0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toi? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Kempeleessä riehui eilen tiistai-iltana maastopalo. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että sääsken suolla paloi noin 3 hehtaaria nuorta metsää. Alueella liikkunut maastopyöräilijä havaitsi savun ja teki hälytyksen hieman 7 jälkeen. Palopaikka oli reilut 0,5 kilometriä metsäautotieltä. Veden saaminen palopaikalle oli vaikeaa. Palomiehet hillitsivät paloa aluksi 6 latvoilla huitoen. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin hallintaan 11 aikaan illalla, mutta sammutustyöt jatkuivat pitkälle yöhön. Syttymisyystä ei ole tietoa. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Oulussa vierailevien risteilyalusten määrä on kasvussa. Eilen tiistaina Oulun satamaan saapui Oceania Insignia -risteilyalus lähes 600 amerikkalaisen turistin kanssa. Tänä vuonna Ouluun seilaa yhteensä 13 risteilyalusta. Esimerkiksi viime vuonna risteilyjä oli vain 5. Go Arctic -matkailuyrityksen yrittäjä Kirsi Eskolan mukaan kasvun taustalla on pohjoisen matkailun yleinen suosion nousu. Oulun ydinkeskustassa toimii oikeuspalveluvirasto, joka tarjoaa talous- ja velkaneuvontaa, oikeusapua sekä edunvalvontaa. Monet viraston palveluista ovat asiakkaille ilmaisia. Viraston puoleen voi kääntyä esimerkiksi, jos on velkaantunut tai jos on ajautunut entisen puolison kanssa riitaan lasten huoltajuudesta. Ensi vuoden alussa oikeuspalveluviraston palvelut laajenevat entisestään. Se ryhtyy vastaamaan rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelujen järjestämisestä koko maan alueella. Kerrotaan vielä, että Oulun kaupungin nuoren taiteilijan palkinto on myönnetty 28-vuotiaalle sarjakuvataiteilijalle, kuvataiteilija ja graafikolle Lars Saransalmelle. Palkinnon arvo on 3000 euroa. Palkinnon myöntää kaupungin hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunta. Palkinto on myös osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden perintötyötä. Palkinnon saanut Saransalmi toimii tällä hetkellä pääasiassa kuvittajana ja sarjakuvataiteilijana. Saransalmi julkaisee sarjakuvansa internetissä, mutta haaveissa olisi tehdä sarjakuvasta kirjaa.

0: Pilvisyys on tänään keskiviikkona vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Idässä Koillismaalla myös ukkosta. Aivan Perämeren rannikolla on päivällä enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Lämpötila tänään 14-17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Jesus Jones, International Bright Young Thing. Kello 6:06, kuuntelet Radio Kalevaa. Oikein hyvää huomenta. Tässä on Kirka, ja hän toteaa asiat niin kuin ne on. Kesällä kaikki on toisin.

0: Trotuarin reipas.
1: Kesällä ihmistä, suomalaista ihmistä naurattaa, vähintäänkin hymyilyttää pikkusen herkemmin kuin talvisaikaan. Mutta tänään keskiviikko. Tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta me tullaan juttelemaan täällä Radio Kalevasta aiheesta, joka tuo mielihyvää monelle ihmiselle Suomessa ja ympäri maailman, ympäri vuoden. Hyggeä, sitähän sitä kaipaillaan ja hyvää oloa. Yhdestä hyvän olon tuojasta puhe tänä aamuna Radio Kalevassa.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.

Tämä oli T.Y.O. ja Electric Spanish. Mitä se sitten onkaan? Löytyykö Duolingosta? Tänään keskiviikkona

tulossa, ehkä säitäkin uhmatenna ainakin tavoitteena, viettää ensimmäisiä kesän puistopiknikkejä. Radio Kalevassa sitten puolestaan keskitytään pikniköinnin sijaan muun muassa Mitäs peliä tämä on -kesäspesiaali, joka on tulossa sitten Vaaran vyöhykkeellä, eli meidän iltapäivän lähetyksessä tuossa kello 4 jälkeen. Ja tänä aamuna tavataan Pohjois-Suomessa asuva maailmankuulu neulesuunnittelija sekä jutellaan Tivoli-bisneksistä.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Verkko
6: heiluu! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Gnarls Barkley ja Crazy. Kello 26 minuuttia yli 7 keskiviikon aamussa. Katsotaan, kun Salmerinakin saa jo päivän kohdille. 24. kesäkuuta. Tämä on viimeinen kokonainen viikko kesäkuuta. Ensi viikolla me sitten luiskahdetaan jo heinäkuun puolelle. Ai, näin tämä kesä on kohta taputeltu. Kannattaa nauttia, kun se on meneillään.

Meletkin, sisaruskaksikko FLM. Kello 7:30 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Kaleva kertoo tänään uutissivustollaan muun muassa siitä, kuinka näyttävien risteilyalusten määrä Oulun satamassa, se lisääntyy tänä vuonna. Viime vuonna täällä piipahti 5 risteilyalusta, sitä edellisenä vuonna 8, mutta risteilymäärät ovat lisääntymään päin. Tänä vuonna Ouluun saapuu 13 risteilyalusta. Esimerkiksi eilen ensimmäistä kertaa Oulussa piipahti Oceania Insignia, yli 2000 henkeä vetävä tämmöinen iso alus, joka on tuonut saksalaisia matkaajia Ouluun ennenkin. Nyt kyydissä oli myös paljon amerikkalaisia, satoja amerikkalaisia turisteja, ja Kaleva kävi jututtamassa näitä vierailijoita. Sieltä on napattu jutulle muutamiakin daameja, joilla on suomalaisia sukujuuria, ja tämä on ollut nimenomaan se syy Suomeen saapumiselle ja tälle risteilylle. Mutta löytyy muitakin syitä. Monet jututetuista Kalevan jututtamista turisteita kehuu myös Suomen säätä. On lähdetty pakoon Kaakkois-Euroopan helteitä. Kurkkasin sääkarttoja. Esimerkiksi Ranskan kohdalla näyttää plus 41. Se ei enää naurata. Kuullaan uutisia maastopaloista, hurjista hellelukemista ja kammottavinta kyllä viime aikoina jopa autoon kuolleista lapsista ja lemmikeistä, jossa syyksi turmaan arvellaan nimenomaan kuumuutta. Pohjoinen ja meidän keikkuvat kesäkelit, ne alkavat kiinnostamaan aika monta ihmistä. Coolcationeista on puhuttu jo parin vuoden ajan. Tämä on ilmiö, josta itsekin juttelin muun muassa Sirpa Valterin Nallikarin kipparin kanssa. Coolcation-turistien tavoittelemista, sitä hakee myös Oulu. Tuo Sirpa Valterinkin haasteis löytyy toki meidän podcast-arkistosta.

Katri, Helena ja kesän lapsi. Tänään on luvattu sateitakin kyllä ropsauttelevan, mutta jospa se pitäisi pintansa kelit ainakin puistopiknikin aikaan. Oulussa käynnistyy tänään puistopiknikkien tapahtumasarja. Pieniä matalan kynnyksen piknik-tapahtumia ympäri kaupunkia ja ne on maksuttomia. Kaupunkilaiset itse pääsee toteuttamaan tapahtumien ohjelmasisältöjä. Näitä piknikkejä järjestetään pääasiassa Hollihaan puiston Hollilavalla, mutta muuallakin keskustan alueella ja kaupungin osissa tapahtuu. Ja tänään keskiviikkona 18.19. Talvikankaan koulun piha-alueella konsertoi Oulun konservatorion kesäbändi Kaamos.

0: himpun verran Led Zeppelinia keskiviikko aamu, jotta saadaan veri kiertämään. Tämä on Immigrant Song. Kello varttia vailla 8 keskiviikko aamussa. Oikein hyvää huomenta, ihminen. Missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Kohta päästään jo tämän aamun juttukaverin kanssa turinoihin. Puhutaan yhdenlaisesta hyggeilyn lajista.
1: Radio Kaleva.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Täällähän sitä törötetään taas omalla paikallaan. Salmerinne siis. Rotuaarin reipas 7-11. Läpi kesän myös seurannasi kesäaamuissa. Tässä ikuklassikko Aha, Take on Me. Ja tämän jälkeen sitten aamun juttukaverin kanssa jo lähdetään käynnistelemään päivän ensimmäistä puheenaihetta.

0: Radio Kaleva täällä ja Salmi Rinne. Ja tänään me tullaan juttelemaan aiheesta, josta on todettu esimerkiksi, että se on aivojen joogaa. Tuntuuko se Ronja Hakalehto siltä?
1: No kyllä mä voin myöntää, että tuntuu hyvinkin, että se on semmoinen mitä pää tarvitsee välillä, että kyllä huomaan, että jos en ole neulonut, niin alkaa ehkä vähän kiristää.
0: Niin, juuri näin. Ja sieltä se avainsana tuli, neulominen. Meillä tänään juttukaverina Radio Kalevassa kansainvälistäkin mainetta niittänyt taivalkoskella vaikuttava ja neulova Ronja Hakalehto.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin Reipasta. Salmirinne on saanut juttukaverin Taivalkoskelta saakka Ronja Hakalehto. Terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mahtavaa, että pääsit piipahtamaan. Me on huueltu sun perään ja toivottu, että sit kun sä Oulussa piipahdat, niin tule meille. Niin ihanaa, että onnistui kuitenkin näinkin nopsaan.
1: Joo, kyllä.
0: Tällä isolla maalikylillä useinkin käyty.
1: No joskus tulee kyllä käytyä. Joo, kiva olla täällä.
0: No niin, käyt sä täällä lankakaupoilla vai ihan muuten?
1: No ihan kaupungilla on mukava käydä ja just itse asiassa pongasin. Teillä on tuossa naapurissa lankakauppa,
0: niin
1: mistä en tiennytkään, niin täytyy kyllä käydä sielläkin sitten.
0: Näin. Ronja haluttiin kylään, koska satuin lukemaan muuan tämmöisen, olikohan se nyt sitten Taivalkosken kirjaston tämmöinen tapahtumapäivitys ja jotain. Ja siinä todettiin, että saamme kirjaston vieraaksi Taivalkoskella asuvan maailman kuulun neulesuunnittelijamat herra Paratko. Nyt on rendikkäistä rendikkäintä, tällaista modernia pohjoisessa valittua asumista siellä jossain Taivalkosken maaseudulla, mutta ollaan muodikkaan trendikkään neuloosin ytimessä ja tehdään sieltä Taivalkoskelta käsin tällaista kansainvälistä käsityötä. Miten tämä kaikki pääsi oikein syntymään? Siitä Ronjan kanssa tänään juttua lisää, mutta mitä mä vielä tähän saumaan kysyisin. Sä oot todennut esimerkiksi, että neulominen pistää taajuudet kuntoon ja rauhoittaa pään. Kuvaile vielä tätä fiilistä.
1: Joo, no monet näistä niin kuin kysyy just, että kun mä oon tehnyt neulomisesta ammatin, että onko se sitten niin kuin jotenkin stressaavampaa vai mitä, mutta kyllä mä niin kuin voin todeta, että aina kun pääsen neulomaan, niin se on semmoinen hetki, että niin kuin oikeasti rauhoittuu ja on siinä tilanteessa. Ja se tekee vaan kaikin puolin oikein hyvää.

0: kanssa.
1: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
2: Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Kempeleissä riehui eilen tiistai-iltana maastopalo. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että sääsken suolla paloi noin 3 hehtaaria nuorta metsää. Alueella liikkunut maastopyöräilijä havaitsi savun ja teki hälytyksen hieman 7:00 jälkeen. Palopaikka oli reilut 0,5 kilometriä metsäautotieltä. Veden saaminen palopaikalle oli vaikeaa. Palomiehet hillitsivät paloa aluksi 6 latvoilla huitoen. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin hallintaan 11 aikaan illalla, mutta sammutustyöt jatkuivat pitkälle yöhön. Syttymisyystä ei ole tietoa. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Oulussa vierailevien risteilyalusten määrä on kasvussa. Eilen tiistaina Oulun satamaan saapui Oceania Insignia -risteilyalus lähes 600 amerikkalaisen turistin kanssa. Tänä vuonna Ouluun seilaa yhteensä 13 risteilyalusta. Esimerkiksi viime vuonna risteilyjä oli vain 5. Go Arctic -matkailuyrityksen yrittäjä Kirsi Eskolan mukaan kasvun taustalla on pohjoisen matkailun yleinen suosion nousu. Oulun ydinkeskustassa toimii oikeuspalveluvirasto, joka tarjoaa talous- ja velkaneuvontaa, oikeusapua sekä edunvalvontaa. Monet viraston palveluista ovat asiakkaille ilmaisia. Viraston puoleen voi kääntyä esimerkiksi, jos on velkaantunut tai jos on ajautunut entisen puolison kanssa riitaan lasten huoltajuudesta. Ensi vuoden alussa oikeuspalveluviraston palvelut laajenevat entisestään. Se ryhtyy vastaamaan rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelujen järjestämisestä koko maan alueella. Kerrotaan vielä, että Oulun kaupungin nuoren taiteilijan palkinto on myönnetty 28-vuotiaalle sarjakuvataiteilija, kuvataiteilija, graafikolle Lars Saransalmelle. Palkinnon arvo on 3000 euroa. Palkinnon myöntää kaupungin hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunta. Palkinto on myös osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden perintötyötä. Palkinnon saanut Saransalmi toimii tällä hetkellä pääasiassa kuvittajana ja sarjakuvataiteilijana. Saransalmi julkaisee sarjakuvansa internetissä, mutta haaveissa olisi tehdä sarjakuvasta kirja.

0: Pilvisyys on tänään keskiviikkona vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Idässä koillismailla myös ukkosta. Aivan Perämeren rannikolla on päivällä enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Lämpötila tänään 14-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

vähän aurinkoa levylautaseltakin. Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä oli Devendra Banhart, Carmen siitä. Kello pian 8:08 keskiviikkoaamussa. Tämä on tosiaan Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas, jota kuuntelet. Ihan, että teet niin. Lämmin kiitos suuntaasi ja ei muuta kuin mitä parhainta päivää. Tule hyvä päivä, älä tule paha päivä. Näin loitsu on lausuttu. Meillä ei ole mitään hätää. Ja aamun puheenaihekin on yhdenlaista hyggeilyä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Sini Salmirinne täällä ja niin myös meidän tämän päivän juttukaveri Ronja Hakalehto vielä kertaalleen. Tervetuloa Ouluun ja Radio Kalevaan.
1: Kiitos paljon.
0: Ronja, Taivalkoskella asuva neulesuunnittelija ja sua on luokiteltu muun muassa maailman kuuluksi neulesuunnittelijaksi. Minkälaista mainetta sä niitä tuolla maailmalla?
1: No ihan toi asiakaskunta ja seuraajat Instagramissa vaikka niin on ympäri maailmaa tullut niitä ja neuloyhteisö on maailmanlaajuinen, että meitä on hirveän paljon ja neuloja riittää kyllä ihan ympäri maailmaa ja joo, ihan niin ihmisiä on päässyt kyllä tutustumaan sen kautta.
0: Joo, odottelin sua kylään, niin mulla tulikin mieleen yksi tällainen jotenkin viime vuosien sana, neuloosi. Mä itse asiassa vähän hämmästyin, kun mä googlettelin neuloosin perään, niin tällä löytyy Yleltä juttu jo vuodelta 2016, missä neuloosikansanaa käytetään. Että se ei ollutkaan mikään ihan koronavuosien ilmiö.
1: No ei todellakaan, että joo, se on ihan hauskaa, kun neuloosista puhutaan, mutta se vaan jatkuu ja jatkuu vaan, että kyllä se on niinku ihan ehdottomasti mun mielestä semmoinen pysyvä olotila kyllä täällä maailmassa.
0: Joo, ja nimenomaan maailmassa. Tämä ei ole suomalainen ilmiö myöskään, vaan tämä on ympäri maailman oleva ilmiö. Ylellä neuloosia suomennetaan näin. Kiihkeistä käsityöharrastajista moni on sairastunut jonkinasteiseen neuloosiin. Se tarkoittaa neulomisen pakkoa lähes tauotta ja kaikkialla. Neuloosi iskee kiusallisesti välittämättä ajasta ja paikasta. Esimerkiksi aamu 4 voi neuloutikon mielestä olla sopiva aika aloittaa uusien lapasten neuloon. Onko se tapahtunut sulle?
1: No mä oon ehkä enemmän se iltavirkku, että mun neulomiset jatkuu sinne helposti puolen yön jälkeen, mutta en ole 4 aamulla herännyt neulomaan, että katsotaan milloin se tapahtuu.
0: Kyllä, mutta sä oot kääntänyt neulomisesta itsellesi työn.
1: Kyllä.
0: Joo. Viime vuosien aikana sulla on ilmestynyt 2 kirjaakin. Nämäkin on todella sekä kotimaisia että sitten englannin kielelle käännettyjä kansainvälisiä julkaisuja. Joo. Ja suunnittelet siellä Taivalkosken luonnon rauhassa tällaista omia neuleita ja näitä neulekuvioita.
1: Kyllä, joo, neuleohjeita kirjoitan ja neulamallikappaleita kirjoitan

0: ohjeet ja myyn omassa nettikaupassani roniahakalehto.com sekä myös semmoisessa kansainvälisessä Ravelry-nimisessä nettisivustolla, niin siellä myyn myöskin PDF-ohjeita. Neuleohjeita ja niitä, ne on yleensä englanniksi, pääosin neille englanniksi kirjoitan ja niitä myyn sitten ihan ympäri maailmaa. Ja sen lisäksi sitten erilaisiin julkaisuihin, neulelehtiin, niin kansainvälisiin kuin suomalaisiin, niin niihin on suunnitellut neuleita ja sitten myöskin tätä kirjapuolta.
1: Okay. Näin. Ja kaikki lähti tietenkin miehestä, isännän piposta. Tähän tarinaan me mennään seuraavaksi.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Me jutellaan tänään neulomisesta. Ollaan yhdenlaisen neuloosin vallassa, kun juttukaverina täällä Rotuaarin studiolla Taivalkoskelta Ronja Hakalehto, joka internetin ja somen kautta niittää kansainvälistä työuraa neulomisen kanssa. Ronja siis suunnittelee omia tämmöisiä neuledesigneja. Sullahan onko miestä tietenkin oma designia
1: päällä?
0: No pitihän
1: se laittaa
0: totta
1: päälle.
0: Totta kai, joo. Mikäs, onko täällä joku nimi tällä?
1: Tämä on nimeltään Viola. Niulen.
0: Mm. Just. Näin. Sä oot laittanut kaiken alkuun, tai jotenkin tämä homma on saanut alkunsa, sun tämä neuleura miehesi Piposta. Kerro, kuinka kaikki kävikään.
1: Joo, tämä tarina on kertonut monta kertaa. Tosiaan tapasin mieheni, onko siitä nyt 17 vuotta, ja 17 vuotta sitten, ja en vielä silloin ollut ihan täysin niin kuin totaalisesti rakastunut neulomiseen, mutta osasin homman ja mieheni sitten sai kuulla, että mä osaan neuloa. Ja hän oli sitten Pipoa vailla ja kysyi, että no hei, halusinkohan mä neuloa Pipon hänelle. Ja no mä sitten suostuin tähän ja lähdin sitten tutkiskelemaan internettiä ja silloin huomasin nämä kaikki neuleblogit, mitkä oli siihen aikaan justiinsa saapuneet maailmaan ja löytyi vaikka mitä ihania neuleblogeja ja ihania neuleohjeita ja mä jotenkin tajusin, että ei vitsi, että sä voit oikeasti niin kuin neulomalla tehdä tosi siistejä juttuja ja niin kuin oman näköisiä juttuja. Ja no mä sen neuloin sen Pipon ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti, että sen jälkeen on niin kuin neulonut ihan koko ajan. Ja ensin ohjeista ja sitten sen jälkeen perustinkin sitten oman neuleblogiin ja Instagramiin oman neuletiliin ja niihin aikoihin myöskin

0: aloin sitten itse vähän suunnittelemaan niitä ja joo, sitten kirjoitin oman ensimmäisen neuleohjeen ja jossain vaiheessa mulle tii ottaa yhteyttä sitten myöskin erilaisista neulelehdistä, että haluaisinko suunnitella myöskin heille.
1: No niin, ketsuppipurkki-efekti vähän kyllä. Niin kuin tapahtui. Mitä mieltä se mies oli siitä piposta? Tämä tietenkin kiinnostelee.
0: No kyllä se pääsi käyttöön. En tiedä, missä se sijaitsee tällä hetkellä. Ei ole enää käytössä, mutta käytti kyllä hän sitä pipua.

0: Radio Kalevassa jutellaan neulomisen mielettömästä ja meditatiivisesta maailmasta yhdessä taivalkoskelaisen Ronja Hakalehdon kanssa, joka neule suunnittelee työkseen ja on oikein tällainen maailmanlaajuinen seuraajakunta, eikö niin? Siellä somessa ne sua seurailee.
1: Joo,
0: ihmiset kyllä. Ympäri maailmaa. Mistä on tullut kauimmat viestit?
1: No kyllä mun amerikkalaisia on niin kuin ehkä suuri osa seuraajista ja asiakkaista, mutta joo, sieltä nyt ainakin pääosin. Joo.
0: Just. Ja kirjoja, ne on käännetty myös englanniksi, missä kaikkialla niitä myydään. Sulla on kaksi tällaista neulekirjaa.
1: Joo, kirjoja myydään ihan kautta maailmaa, että lankakaupoissa pääosin ja kirjakaupoissa.
0: Justiisa. Sä totesit tuossa aiemmin jutustellessa, että jotenkin sua viehättää tämä ajatus, että susta olisi saattanut tulla vaikka joku taiteilija tai muu, että sitten niitä sun teoksia olisi ollut tuolla ripustettuna ihmisen seinillä. Nyt ne onkin ihmisten päällä. Mm. Niin, että se on jotenkin viehättävä ajatus, että nämä on niin kuin käytössä. Mm. Mulla tuli mieleen noi hailuotolaiset neuleet. Miten nekin on siis merkittävä osa meidän paikallista kulttuuriperintöä.
1: Mm, kyllä.
0: Joo. Ja miten siellä aina kerrotaan jotenkin hailuodossa, että miten se on ollut oikein semmoinen kunnia-asia, että sitä paitaa

0: ei heitetä pois, vaan sitä korjataan ja sitten siinä kulkee se tarina.
1: Kyllä, joo, se on tosi mielenkiintoista.
0: Niin, niin. Tämmöisiä on tällaisia käyttöesineitä on neuleet.
1: Mm, kyllä, ja sitten se, niinku se itse tekeminen jo tuottaa niinku niin suurta iloa ihmisille. Ja sitten se, että sä saat myös sitten niinku äärimmäisen toimivan neuleen käyttöösi. Ja itse niinku suunnittelulla haluan tehdä semmoisia neuleita, mitkä on ajattomia ja on monikäyttöisiä, että ne voi olla siellä retkellä tai sitten vaikka kaupungilla käydessä ja tälle, että semmoinen niinku monipuolisuus on itselle tosi tärkeää. Joo. Suunnittelussa.
0: Mä oon ihan nolla käsitöissä. Mä oon tämmöinen suunsoittaja. Mä en tiedä tuota neulomisestakaan mitään. Mä katson tässä nyt tätä kaunista paitaa, joka sulla on päällä. Tällainen neule-teepaita.
1: Joo, kyllä.
0: Lyhythihainen villapaita, joka on tietenkin sun omasta mallistosta. Mm. Ja mulla tulee mieleen tämmöiset hyvin niinku perinteikkäät neuleet. Mä en tiedä, onko tämä nyt islantilaista tai norjalaistyyliä tai jotain, mutta tässä kulkee vähän niin kuin tämmöisenä kaarevana riimuna nämä.
1: Joo, kaarokeneuleeksi tätä joo. sanotaan. Ja kirjoneuletta on tätä niin. tässä kaarokkeessa. Ja joo, tykkään tosiaan just vähän tämmöistä niin kuin perinteistä yhdistää semmoiseen nykypäivään. Että vähän, niin kuin, joo, tätä sanoisin niin kuin omaksi tyyliksi, että
0: joo.
1: näiden kahden yhdistäminen.
0: Mm. Perinteiden ja tämän päivän yhdistäminen. Mutta siis kun tätä neuloosistakin puhuttiin jo meidän jutustelun alkuun, että se on jyllännyt maailmalla aika pitkään jo, että käsityö vimma ihmisissä. Ja teitä neulesuunnittelijoitakin on, on niin Suomessa kuin muuallakin. Niin mitä sä teet, mitä sä oot mielestäsi tehnyt oikein, että säkin saat seuraajia ympäri maailman ja sun kirjat myy ympäri maailman?
1: Joo, no. Ehkä se on niinku tärkeintä, että sä teet just sitä omaa ittees, että niinku oman näköisiä neuleita, että se on niinku se ihan tärkein lähtökohta. Ja sitten no varmasti myöskin, niinku, miten sä ilmaiset ne, että itselle vaikka niinku valokuvaus on tosi tärkeää, niin tykkään kuvata neuleita ja tykkään kuvata niitä luonnossa ja niinku luonnossa kuvaamisia. Neuleiden kuvaamisen niinku yhdistäminen on ollut myöskin itselle tosi tärkeä juttu, että kai ihmiset ovat sitten näistä tykänneet.
0: Niin, niin. Ja kun sen tietenkin visuaalisuus on nykyään niin julmetun tärkeää.
1: On, kyllä.
0: Tässä asioiden myyntipuuhassa. Mm. Mä kattelin sun kuvia tuolla sun Ronja Hakalehdon, eli sun Instagram-tilillä. Mm. Ja siellä on tosiaan näitä sun itse ottamaa kuvastoa. Siellä näkyy se taivalkoskelainen luonto, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Teidän oman kotipihan ja tilusten hirsiseinät ja joo, tällainen kyllä. Pohjois-Suomen skandinaavinen kuvasto. Mm. Ja sä taidat olla aika usein sitten, kun joku on mallaamassa, niin itse mallina.
1: Joo, kyllä mä nautin ihan älyttömästi, että pääsee tuonne luontoon yksin kameran kanssa ja sitten samalla kuvata neuleita. Ja tämä on semmoinen itselle semmoinen tosi tärkeä.
0: Ai eikö siellä kukaan kuvaamassa sua?
1: Ei niin... ole, että mä kuvaan siis jalustalla.
0: Aha.
1: Joo, että ihan mulla ei ole kuvaaja, että mä itse hoidan niinku ihan kaikki kuvaamista ja myöskin kirjoihin ja kaikki. Että se on semmoinen mun juttu, kyllä.
0: Tee se itse nainen.
1: No näin, joo.
0: Joo. Sulla on tullut kaksi neulekirjaa, uusin on tullut tuossa vuoden vaihteessa. Mm. Ja senkin hetkinen, niin mä luntaan tämän nimen Kiertoteitä, 17 neuletta matkan varrelta. Heti tulee sellainen olo, että ootko nyt oikeasti jotenkin matkaillut? Mistä tämä nimi tulee?
1: No me itse asiassa oikeasti lähdettiin matkalle, eli tämä ensimmäinen kirja, niin neulehetkiä, se sijoittuu aika lailla sitten just meidän kodin lähettyville ja Taivalkoskella kuvattiin ja noista kun mä lähdin pohdiskelemaan tätä seuraavaa kirjaa, että missä se kuvattaisi ja mitä siinä tapahtuisi ja sitten tuli vähän idea, että ei vitsi, nyt olisi niin kuin kiva kuvata jossain itselle tärkeissä kohteissa ja jossain kauniissa, mutta sitten ei kuitenkaan ollut semmoista oloa, että se olisi mikään yksi kohde, vaan että hei, niitähän voisi olla monta ja sitten meillä syntyi sitten semmoinen miehen kanssa siis keskustelin tässä, niin syntyi sitten idea niin semmoista road tripistä, että se voisikin olla niin kuin matka ja olisi eri kauniita kohteita ympäri Pohjois-Suomea. Ja siinä voisi olla niin kuin perhe, jolla on peräkontissa siellä iso matkalaukku täynnä neuleita ja siinä olisi sitten neuleita jokaiselle ja siinä voisi matka-aikana vaan napata niitä päällensä. Ja niinpä me sitten lähdettiin perheen kesken sitten matkalle. Käytiin Hailuodossa itse asiassa justiinsa kuvaa.

0: Kuopamassa ja Inarissa ja Hossassa ja joo, monia eri kohteita oli ja käytiin kuvailemassa neuleita ja oltiin semmoisella roadtripillä.
1: No niin, eli se on tämmöinen pohjoissuomalainen neulekirja.
0: Se on hyvin pohjoissuomalainen, kyllä. Joo. Ihan Ylä-Lappi ei menty, mulla oli, se oli itsellä vauva vuosi myöskin, meillä oli semmoinen vauva, meidän oma vauvamme oli siellä mukana kyllä myöskin, että se oli semmoinen, vähän piti sen mukaan myöskin sitten kohteita valita.
1: Okei. Okay. No tämä tällainen skandinaavinen kuvasto ja tarinankerronta selvästi puhuttelee ympäri maailman. Onko siellä joku tämmöinen tietty kuva tai neule tai joku, mistä sä oot saanut kaikista eniten palautetta, että ihmiset jotenkin ollut aivan villinä?
0: No en ehkä niinku tiettyä kuvaa osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku tosi paljon saan kiitosta silloin, kun jaan video tai kuvaa luonnosta. Että se on niinku, hirmu usein saan kommenttia, että miten niinku... Justiinsa jo vaikka Instagramiin jonkun story jakanut, kun on ollut jossain metsässä käymässä vaikka tai järven rannalla istuskellut, että miten paljon se on tuonut rauhaa heille. Ja kiittelevät tosi paljon, että kun on jakanut rauhaa niin kuin näiden videoiden niin kuin videoilla, niin se on silleen ihan siisti juttu, että somen kautta voit tuolle jakaa rauhaa, luonnon rauhaa eteenpäin.
2: Olennaisen äärellä.
3: Radio Kaleva.

0: Me jutellaan Radio Kalevassa yhdessä Ronja Hakalehdon kanssa, joka tuli meille kylään Taivalkoskelta asti. Arvostan. Toki totuuden nimissä Ronja taitaa olla vähän muillakin asioilla Oulussa, mutta myös radiovisiitillä. Jutellaan neulumisesta, koska Ronja on ammattilainen. Mä jäin jotenkin fiilistelemään tuota, kun edellä, kun juteltiin, niin sanoit, että ihmiset on usein jotenkin kauhean otettuja erilaista videon pätkistä ja kuvista sieltä teidän kotihuudien lähiluonnosta, kun sä postaat sieltä tai laitat videon pätkää jostain järvenrannalta tai metän siimeksestä, että he kokee jotenkin, että siinä niin kuin välittyy tämmöinen luonnon rauha. Niin mä jäin jotenkin niin kuin miettimään ylipäätään tätä neuloosi-ilmiötä ja sitten tuota luonnonrauhakommenttia, että onko se tosiaan näin, että ei se ole niin edes jotenkin, vaikka säkin tässä myyt neuledesigneja, mutta että suunnitelmia, mutta että se on joku, mitä se, että se villapaita itsessään, mitä se ihminen ehkä kutoo, niin se on jotenkin enemmän kuin se paita. Se on se neulemisen tuoma neuloosin mielen rauha. Kyllä. Joku tämmöinen mindfulness-juttu.
1: Se on, ja se on, niinku, se on matka. Eli kun sä, jo ihan siitä, kun sä valitset langat ja värit ja lähdet tekemään sitä ja se prosessi, se kuitenkin ottaa pitkän ajan, kun sä neulot vaikka paidan. Se on pitkä prosessi ja siinä tapahtuu elämää ja kaikki, että siihen, niin kuin siihen neulomisenkin sitoutuu hyvin paljon. Ja varmasti moni neuloja, kun sä neulot, niin sä ajattelet asioita ja käsittelet asioita ja tälleen, että se on niin kuin, siihen neulomiseen sitoutuu paljon. Ja hyvin usein justiinsa, kun on vaikka joku neula, vaikka itsellä tää, niin palautuu mieleen, että no silloin kun mä neuloin tätä, että silloin tapahtuu sitä ja tätä ja se sitoo itseensä paljon, paljon ajatuksia ja fiiliksiä ja samoin jos teet jollekin, kun sä vaikka jotain neulepaita, niin kyllähän sä ajattelet paljon sitä lahjan saajaa ja sit mun mielestä jotenkin se on sitä, että siihen neuleeseen jo itsessään sitoutuu paljon semmoista niin kuin, vaikka rakkautta, kun oot tekemässä toiselle
0: niin.
1: Ajatuksia.
0: Rakkautta.

ja muistoja ja kaikkea. Tässä tovi sitten tai hetki sitten mulla kävi jutulla täällä nuori oululainen nainen, joka on perustanut tänne Ouluun tällaisen keramiikkapajan. Ja silloin me juteltiin varmaan vähän samasta asiasta.

0: hygieä ja tota, mindfulnessia ja mielenrauhaa, mitä ihmiset hakee, että kädet savessa saa siellä jotenkin ajatella hetken tehdä jotain ihan muuta.
1: Kyllä.
0: Eikö se ole vähän sama kuin tämä neuloosi-ilmiö?
1: Ihan varmasti. Kaikki käsityöt, että maailma on niin kiireinen ja on koko ajan menoja meininkiä, niin kyllä ne käsityöt on semmoista, mitkä laittaa sut pysähtymään siihen hetkeen.
0: Joo, joo. Se jotakin pakoa tästä maailman karuista tapahtumista ja kovista arvoista ja isoista vaateista.
1: Kyllä joo, ja mä niin kuin ihailen sitä, miten vaikka jossain, no vaikka tuolla somessa niin kuin neulepiirissä, niin se meininki siellä on niin kuin älyttömän ihanaa ja semmoinen toisia kannustavaa. Ja siellä niin kuin en ole pahemmin törmännyt mihinkään semmoiseen ikävään tai tämmöiseen. Että
0: mitä, onko teillä oma vaaleanpunainen kupla?
1: Meillä on siellä joo.
0: Just. Tähän alkaa kiinnostelemaan. Vaikka ei osaisi neuloa, niin sinne kannattaisi ehkä mielenterveyden vuoksi
1: hivuttautua sinne teidän kuplaan.

0: Radio Kalevassa juteltu yhdessä taivalkoskelaisen neulesuunnittelija Ronja Hakalehdon kanssa. Me ollaan mainittu moneen kertaan sana neuloosi, mutta mulla on uusi sana sulle. Lankahamsteri, onko tuttu?
1: Aha, joo, on saattanut kuulla.
0: Joo, Ylellä tämä suomennetaan näin. Neuloosin sairastuneesta tulee usein myös lankahamsteri. Hänellä on pakko.

0: erinomainen tarve hankkia koko ajan uusia inspiroivia lankoja, vaikka niitä on jo kaappi täynnä ennestään. Lankahamsteri taivaltaa pitkiäkin matkoja hyväksi vinkattuun lankakauppaan.
1: Mm.
0: Korvikehoitona voi olla sitten verkkokaupat, jossa valitettavasti ei pysty hiplaamaan.
1: Se on se, niinpä. Semmoisen kuin keksisivät vielä.
0: Niin, virtuaalihiplaaminen.
1: Joo.
0: Joo. Joo. Mites paljon sulta löytyy lankoja kotona?
1: No itse asiassa juuri eilen tyttäreni kanssa tuolla mun työhuoneella vähän siivoiltiin lankoja ja järjesteltiin. Että kyllähän niitä jotenkin vaan pääsee kertymään kyllä. Mm.
0: Joo. Kerrottakoon myös tällainen, mistä me jo vielä puhuttu, että on todettu, että asut Taivalkoskella perheesi kanssa, on pikku muksuja siellä, 3 kappaletta.
1: 3,
0: joo,
1: kyllä.
0: Ja puoliso, joka siellä kalastaa työkseen.
1: Kyllä.
0: Että elätte tämmöistä aika luonnonläheistä elämää. Mm. Ja ei ainoastaan senkään vuoksi, että, tai yhtään vähempään senkään vuoksi, että teillä on myös tällainen lauma muita asukkeja kanssa. Ne on koiria ja on lampaita.
1: Kyllä, joo.
0: Mutta näiden kotilampaiden villaa sä et kuitenkaan hyötykäytä.
1: No tällä hetkellä elämää on tosiaan aika paljon tekemistä, niin en ole nyt hirveästi kerennyt. Olen kyllä taidon opetellut ja aikoinaan kehrännyt paljonkin lankaa ja huovuttanut ja tehnyt vaikka sun mitä. Tällä hetkellä mä pidän myöskin torstaisin neuleiltaa meidän kylätalolla, mikä on siinä lähettyvillä, niin sinne on kiikuttanut sitten halukkaille, jotka ovat halunneet opetella kehräämään villaa ja lankaa ja näin, niin sinne olen vienyt ja sitten myöskin ihan kavereille lahjoittanut ja puutarhassahan tätä semmoisia huonompia villoja voi hyödyntää ja vaikka sun missä, mutta katsotaan miten tulevaisuudessa sitten keksii. Sitä tulee joka vuosi.
0: Ja miten sitten ne suutarilasten kengät, niin onko teidän lapset omissa villahousuissa ja neuleissa ja sukissa ja pipoissa? Ja...
1: Joo, no olen aika useasti sanonut, että joo tosiaan suutarilapsilla ei ole kenkiä ja neulojan lapsilla ei ole villasukkia. Että kyllä aina välillä yritän, mutta täytyy sanoa, että olen vähän huono tässä asiassa.
0: Niin, no mutta se menee sitten sen maailmallisen järjestyksen mukaisesti. Mm. Joo. Kaikki lähti jotenkin aikanaan tai sai ehkä semmoisen ensi väläyksen siitä, kun miehesi pyysi, että voitko tehdä mulle pipon?
1: Mm.
0: Joo. Vieläkö mies pyytää pipoja tai muita neuleita?
1: No neuleitähän kyllä kuluttaa äärimmäisen paljon tosiaan työn puolesta, kun kalastaa ja eräopasta ja tälleen, niin neuleita kuluu hyvin paljon ja kyllä sieltä välillä niitä toiveitakin tulee, mutta on sitten yrittänyt vähän yhdistää työtä ja arkea ja näin, niin on sitten suunnitellut myöskin miesten malleja, mitkä on päässeet sitten miehelle käyttöön sinne, niin se on ollut ihan näppärää.
0: Ja jostain luin sellaisenkin pätkän, että sä neulot aina ja kaikkialla, joo, myös miehesi mukana välillä siellä veneessä kalastaessa.
1: Joo, on tullut sitäkin harrastettua, kyllä. Joo, se on ihan kiva paikka neulaa.
0: Okei. Okay. Siinä on niin kuin tällainen hygge- ja neuloosipotenssiin X, kun
1: joo,
0: ollaan veneessä järven selällä ja täydellinen kyllä keli ja vesi vähän liplattelee, joo, airojen kalske kuuluu. Ja...
1: Kyllä, aivan ihana.
0: Joo, tällaista. Tällaistakin elämää voi elää. Onko tämä tällaisen neulesuunnittelijan työ, niin onko siinä niin kuin mitään stressikohtaa?
1: No, kyllä se ehkä semmoinen, no deadlineit on semmoisia joskus ehkä vähän stressiä aiheuttavia, että saa hommat tehtyä ennen sitä. Ja toki silleen, kun on yrittäjänä ja kotoa käsin tekee töitä, niin ihan semmoisen niin kuin arkielämän ja työn ja kaiken tämän härdelin yhdistäminen, niin kyllä se ehkä joskus vähän saattaa stressiäkin
0: niin
1: aiheuttaa.
0: Ne sun lammas ja koiralaumat ja 3 pientä lasta, niin mä ajattelinkin just, että onkona tämmöinen yhdenlainen sen munkki, joka siellä sitten lopulta hanskaa kaiken, vai kiroileva purkaja?
1: Varmaan yhdistää näitä. Että.
0: Niin, hyvänä päivänä hyvä toista ja toisena päivänä toista.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo, kyllä. Ronja, olipa mahtava saada sut kylään Taivalkoskelta saakka. Sä sieltä käsin teet tätä kansainvälistä uraa. Onko se vaan bonus saada paiskia menemään siellä Taivalkosken rauhassa vai jarruttaako se millään tavalla?
1: No en koe, että se sinänsä nyt jarruttaa. Että kyllä nykypäivänä

0: kuin etäältä työskentely on niin äärimmäisen helppoa. Toki joudun työni puolesta tai saan työn puolesta matkustaa jonkin verran, niin onhan se aina oma hommansa toki sieltä lähtee, mutta onneksi
1: mitä ne matkat tarkoittaa? Siis pitääkö sulla ympäri maailmaa käydä markkinoimassa?
0: No ihan ulkomaille asti kyllä teen reissuja, onneksi on Kuusamon lentokenttä, niin sieltä on ihan näppärä sitten matkustella. Mutta olen myöskin sen sanonut, että en kaupungista käsin tätä työtä, en tiedä pystyisinkö tekemään. Että kyllä mä tarvitsen sen rauhan ja tilan ja hiljaisuuden ympärilleni ja sen luonnon. Ehdottomasti, että se on kyllä niin kuin se ykkösjuttu, mikä se inspiraatio mulle tuo. Ja kyllä kun lähden tuonne luontoon kuliskelemaan, niin kyllä mä aina tulen sieltä kotiin sitten reppu täynnä ideoita. Että se on kyllä ihan ehdoton juttu itselle.
1: Niin. Pohjois-Suomi luo monenlaisia täydellisiä paikkoja kansainväliselle bisnekselle.
0: Kyllä, hyvinkin.
1: Ronja Hakaletto, on lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos paljon.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea.

0: ja kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

mitä tahansa, kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää. Näin hän parkkaisi aikoinaan Minna Kant, kaikkien meidän moderniinkin naisten emansipoituneiden ihmisten esikuva. Kättä lippaa Minna Kantille. Petso Pois puolestaan laulaa Never Being Boring. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Kello 9. Meillä on tulossa sääkeuutisia, paikallisuutisia seuraavaksi. Ja hei, toivekipaleita. Niitäkin saa laittaa taas tulemaan numeroon 0440 95 44 95.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Kempeleessä riehui eilen tiistai-iltana maastopalo. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että sääsken suolla paloi noin 3 hehtaaria nuorta metsää. Alueella liikkunut maastopyöräilijä havaitsi savun ja teki hälytyksen hieman 7 jälkeen. Palopaikka oli reilut 0,5 kilometriä metsäautotieltä. Veden saaminen palopaikalle oli vaikeaa. Palomiehet hillitsivät paloa aluksi 6 latvoilla huitoen. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin hallintaan 11 aikaan illalla, mutta sammutustyöt jatkuivat pitkälle yöhön. Syttymisyystä ei ole tietoa. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Oulussa vierailevien risteilyalusten määrä on kasvussa. Eilen tiistaina Oulun satamaan saapui Oceania Insignia -risteilyalus lähes 600 amerikkalaisen turistin kanssa. Tänä vuonna Ouluun seilaa yhteensä 13 risteilyalusta. Esimerkiksi viime vuonna risteilyjä oli vain 5. Go Arctic -matkailuyrityksen yrittäjä Kirsi Eskolan mukaan kasvun taustalla on pohjoisen matkailun yleinen suosion nousu. Oulun ydinkeskustassa toimii oikeuspalveluvirasto, joka tarjoaa talous- ja velkaneuvontaa, oikeusapua sekä edunvalvontaa. Monet viraston palveluista ovat asiakkaille ilmaisia. Viraston puoleen voi kääntyä esimerkiksi, jos on velkaantunut tai jos on ajautunut entisen puolison kanssa riitaan lasten huoltajuudesta. Ensi vuoden alussa oikeuspalveluviraston palvelut laajenevat entisestään. Se ryhtyy vastaamaan rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelujen järjestämisestä koko maan alueella. Kerrotaan vielä, että Oulun kaupungin nuoren taiteilijan palkinto on myönnetty 28-vuotiaalle sarjakuvataiteilija, kuvataiteilija, graafikolle Lars Saransalmelle. Palkinnon arvo on 3000 euroa. Palkinnon myöntää kaupungin hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunta. Palkinto on myös osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden perintötyötä. Palkinnon saanut Saransalmi toimii tällä hetkellä pääasiassa kuvittajana ja sarjakuvataiteilijana. Saransalmi julkaisee sarjakuvansa internetissä, mutta haaveissa olisi tehdä sarjakuvasta kirjaa.

0: Pilvisyys on tänään keskiviikkona vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Idässä Koillismaalla myös ukkosta. Aivan Perämeren rannikolla on päivällä enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Lämpötila tänään 14-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Veronica Maggio, Ruotin muualta oli tämä. Welcomen in. 6:06. Radio Kaleva Eero Tuori Reipas painaa täällä menemään kanssa sitä takin arkipäivää. Keskiviikko 24. kesäkuuta. Ja tässä on Ego Trippi. Jossain täytyy olla päivänvaloa.

ikinä ei saa luovuttaa. Sinnillä vaan eteenpäin. Ja kuten me täällä Radio Kalevan pienessä työyhteisössä pruukaamme välillä toisiamme sparata, jos ei muuten niin väkisin. Sellainenkin voi olla metodi mennä eteenpäin. Tämä oli ekotrippi ja seuraavaksi pari toivekipaletta. Kiitos viestien lähettäjille. Kaksi kappaletta toiveita on jo tullut. Yksi kotimainen, yksi ulkomainen. Ulkomainen laitetaan ensin listoille, koska se tuli marssijärjestyksessä ensin. Tämä löytyi meidän kirjastojen kätköistä sieltä jostain arkistoista, mutta eipä ole kyllä kauhean usein meillä soinut. Bon Jovi ja Living on a Prayer.

Täällä studiossa ainakin lauletaan mukana toden totta. Lämmin kiitos Jarkolle tästä toivekipaleesta. Toivetta voi laittaa numeroon 0440 954 495. Ja hei, Bon Jovi, antakaa ihmiselle yhtä armollinen tapa vanhentua. Varsinkin ne hiukset. Miten ne on niin möyhäkät edelleen? I don't get it. No niin, mutta seuraavaan toivekappaleeseen. Tältä seuraavalta ihmiseltä voisin toivoa ainakin hymyilyn lahjan.

0: Semmoinen peli. Se oli puolestaan Hannen toive. Lämmin kiitos viestien lähettäjille. Toki tänne nyt joku toivekipale edelleen vielä tähän aamulähetykseenkin mahtuu, jos niitä on tullakseen. Ja sitten lisää toiveiden toteuttelua iltapäivälähetyksessä.
1: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

huokailee Kate Le Bon. Are you with me now? Kaikki yhdessä koos. Kello 25 minuuttia yli 9 keskiviikko aamussa ja tänään juteltu jo neuloosista ja kansainvälisistä neulebisneksistä from Pohjois-Suomi, Taivalkoski, all around the world. Kiitos vielä Ronja Hakalehdolle siitä tarinatuokiosta. Tänä aamuna tullaan puhumaan myös Tivoli-bisneksistä. Toisille kepeä ja hauskaa Tivolissa käynti siis, mutta bisneksenä aika raaka laji.

0: Mark Knopfler, Ahead of the Game.
1: Keskusteluja.
2: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Break My Strike. Saatiin ihan vielä se kolmas toivekypäli tälle aamulle. Mulla pitää himpun verran tässä fiksata, niin saan se levylautaselle, joten otetaan tähän hengähdyksenä Terence Trent D'Arbyn Rain ja minulle tällaisena 3 minuutin työpätkänä. Ja tämän jälkeen ihminen, joka lähetit viestin, hold your horses, se on tulossa.

0: Tämä on Terence Trent D'Arby ja Rain, sitäkin luvassa tälle päivälle. Ja seuraavaksi vielä yksi toivekipale tälle keskiviikkoaamulle. Ulla lähetti ääniviestin ja samalla kysymyksen, johon vastaus on, että tietysti näinkin voi toimia. Joten hyvä Ulla, hyvin hoksattu ja muillekin malliksi myös ääniviestejä voi laittaa tulemaan.
1: En tiedä, että voiko näitä toivekappaleita esittää tälle ääniviestillä, mutta ajelen täältä Oulusta Rovaniemelle päin, niin tulipa mieleen Tulenkaan teidän Rollofunk. Olkoon se toiveeni tänään. Mukavaa päivää.

monta vuotta meidän niin rakasta lempeää puskea levyraatia. Rapis on jäänyt nyt kesätauolle, mutta jos kaipailet tämän ohjelman pariin Pääsäsen tarinoihin ja professorin tietopankkeihin, niin kaivahan Rapiksen kesäjakso, ensinnäkin meidän tuttu juttu Rapispecial kuunteluun ja kaikki muutkin jaksot, vaikkapa tuo Rollofunk.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia

0: työsopimuksia ketjussa. Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
1: Rautiokaulusta kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvia kaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tänne on saatu jälleen uusi juttukaveri, jonka kanssa tullaan juttelemaan huvituksista ja huvittelemisesta. Mutta minne Tivolin johtaja menee itse huvittelemaan, jos huvituksia kaipaa?
1: Mä taidan mennä tuonne jonnekin metsään. Mä oon koko ajan siellä huvien keskellä, niin vastapainoksi mä tarviin semmoista rauhaa.
0: Just näin. Näin kertoo meille siis tämän päivän juttukaveri Lulu Sariola, Suomen Tivolin kippari.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne on saanut juttukaveriksi Tivoli-ammattilaisen, Suomen Tivolin toimitusjohtaja Lulu Sarjola täällä meillä kylässä. Lulu, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja tervetuloa Ouluun.
1: Kiitos siitä erityisesti. Joo. On ihana olla Oulussa.
0: No niin, kyllä. Tänne Tivoli on tullut ja parkkeerannut nyt aika pitkäksi aikaa. Onko sitä nyt sitä loppuetappia oikein vielä varmaksi lukittukaan, että minne asti olette meillä kylässä?
1: No näillä näkymin meidän pitäisi olla niin kuin toinen elokuuta saakka, mutta tietenkin riippuen ihan myöskin niin kuin polttoaineiden hinnankorotuksista ja tämmöisistä, että jos ne kovasti kipuaa vielä ylöspäin, niin sitten me ollaan vielä 2 viikkoa pidempään.
0: Just. Eli tällä tavalla nämä maailmalliset asiat ja tapahtumat vaikuttaa myös suomalaisen Tivolin tekemisiin.
1: Kyllä, ja etenkin nyt niin näiden polttoaineiden hinnat on ollut meille semmoinen aika iso kynnys ja semmoinen, niin kuin, jota mietitään niin kuin todella paljon. Et tietenkin kuljetukset maksaa. Mulla on 35 ajoneuvoyhdistelmää muun muassa ja sitä dieseliä menee aika paljon, kun me rehataan sitä ympäri Suomea tätä kalustoa.
0: Joo, onko se näin, kun monet autoilijat on tullut tuolla kun ajelee ja varsinkin sellaisena aikana, jos bensahinta on tosi kova, niin sitten kytätään aina niin

0: näitä litrahintoja tuolla huoltisten ohi ajellessa, niin kuinka paljon Lulu Sarjola kyttää näitä?
1: No, meillä on Nesteellä sopimushinta toki, mutta en mä pysty elämään sen mukaan, että mä katson niistä halvinta hintaa tuolta tienvarsilta, että silloin kun mulla on liikuttava, niin sitten on liikuttava. Et tietenkin täällä Oulussa muun muassa, niin me siirryttiin nyt kokonaisuudessaan kaupungin sähköverkkoon. Ja me ollaan aikaisemmin aggregaateilla pyöritetty meidän energia ja siihen on kulunut tietenkin hirveä määrä polttoöljyä. Ja nyt tällä tavalla, kun me ollaan tässä kaupungin tai siis kiinteässä sähköverkossa, niin me säästetään ainakin 30 000 litraa polttoöljyä. Eli se kustannus todennäköisesti pitäisi ainakin puolittua.
0: Tivoli tarjoaa meille kansalaisille huvituksia, mutta Tivolin arki on tätäkin, että toimarin pitää katella bensahintoja ja muuta.
1: No kyllä se nyt nämä viimeiset 3 vuotta on ollut kyllä aikamoista taiteilemista, mutta yrittäminen kai on sitä itsessäänsä, että taiteillaan siinä yhteiskunnan muutoksia ja bensan hinnan välillä, että joo, kyllä siellä taustalla tehdään paljon pohdintoja ja päätöksiä ja ratkaisuja, että mikä ei näy toki sinne asiakkaiden pintaan sitten.
0: Kyllä, asiakkaille karusellit pyörii ja laitteet laulaa.

Siinä vielä yksi toivekipale tähän aamulähetykseen. Pet Shop Boys ja email. Mikä ihana huokaus. Send me an email saying I love you. Siitä tärppiä tähän päivään. Kello on 10 keskiviikko aamupäivässä tässä Kalevan sähköuutisia. Oulu on sijoittunut kolmanneksi Suomen vuokranantajien kaupunkivertailussa, jossa arvioidaan houkuttavuutta asuntosijoittajien näkökulmasta. Vertailun kärjessä ovat Rovaniemi ja Hämeenlinna. Kärkiviisikkoon nousivat myös Kuopio ja Kokkola. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat painuneet vertailun häntäpäähän. Helsinki on toiseksi viimeisenä, kun vielä vuonna 2022 se oli vertailussa neljäntenä. Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Carsonin mukaan parhaat kaupungit asuntosijoittamiselle ovat sellaisia, joissa markkina toimii tasapainoisesti. Pääkaupunkiseudulla vuokra-asunnoista on ylitarjontaa. Oulaisissa liftarin kyytinsä poiminut autoilija on ilmoittautunut poliisille, kerrotaan Oulun poliisilaitokselta. Poliisi pyysi tiistaina iltapäivällä liftaria kuljettanutta autoilijaa ottamaan yhteyttä, koska poliisilla on tutkinnassa juhannusviikonlopun aikana tapahtunut henkeen ja terveyteen kohdistunut rikos. Kuljettaja otti yhteyttä poliisiin tiistai-iltana. Liftaria kyydinnyttä ei epäillä rikoksesta. Liftari oli saanut kyydin Oulaisista Ylivieskaan sunnuntaina. Oulussa vierailevien risteilyalusten määrä on kasvussa. Eilen tiistaina Oulun satamaan saapui Oceania Insignia -risteilyalus lähes 600 amerikkalaisen turistin kanssa. Tänä vuonna Ouluun seilaa yhteensä 13 risteilyalusta. Esimerkiksi viime vuonna risteilyjä oli vain 5. Go Arctic -matkailuyrityksen yrittäjä Kirsi Eskolan mukaan kasvun taustalla on pohjoisen matkailun yleinen suosion nousu. Amerikkalaisten turistien risteilytunnelmia Oulussa pääset lukemaan Kalevan verkkosivuilta. Jossa myös nivalalaisen Jenni Hietalan haastattelu. Hietala ponnisti Nivalasta maailmankuulun Viinin valtionoopperan solistikuntaan. Syksyllä hän aloittaa operatalossa kolmannen kautensa. Jenni Hietala valmistui Oulun ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi 2018. Viiniin hän muutti 7 vuotta sitten. Hietalan musiikillinen tarina, sekin on luettavissa osoitteesta kaleva.fi. Uutisia radiossa seuraavan kerran kello 13.

0: Tänään keskiviikkona pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Koillismaalla myös ukkonen jyrähtelee. Aivan perämeren rannikolla päivällä enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Tuuli on tänään heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa ja päivälämpötila 14-17 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään Tivoleiden arjesta. Suomen Tivolin toimitusjohtaja Lulu Sarjola, mulla täällä juttukaverina. Lulu, vielä kertaalleen tervetuloa kylään.
1: Kiitoksia.
0: Ja tervetuloa Ouluun. Suomen Tivoli on nyt parkkeerannut tänne. Eikö se ole isossa mittakaavassa yhdenlainen aikojen muutos Tivolillekin, tämä tällainen parkkeeraaminen yhdelle paikkakunnalle useammaksi kuukaudeksi, koska teidän perinnehän on siinä, että te olette olleet kiertävä Tivoli?
1: Kyllä, siis onhan tämä iso muutos kaiken kaikkiaan, että vielä 2019 me kierrettiin mun mielestä 12 kaupunkia ja nyt meille tänä vuonna kuin 5 eri kaupunkia, missä me käydään ja tosiaan ne pysähtymisajat on pidentynyt kaupungeissa ihan näiden sattuneisten syiden takia.
0: Että. Joo, tuossa juteltiin, että koska maailmalliset tilanteet ja bensan hinnan nousu ja sitten jos teilläkin pitää siellä aggregaateilla hyrskyttää laitteita käynnissä, niin se on aikamoista kulutusta, bensakulutusta ja sitä kautta sitten tietenkin myös niin kuin hillitöntä hintalappua.
1: Joo, kyllä se kulut on ollut aika korkealla tässä nyt viime aikoina ja mä toivoisin niin, että tapahtuisi jotain semmoista positiivista, että sodat loppuisi ja tämä jotenkin paranisi tämä tilanne täällä Suomessakin.
0: Niin, kyllä. Koska Tivoli-perinne tietenkin haluaa jatkaa elämänsä. Yllätyin tällaisesta tiedosta, kun otin sua kylään ja tuolla vähän surffailin Tivoli-aiheiden perässä internetissä, niin mä luin tällaisen faktan, että Suomen kiertävät Tivolit on hyväksytty osaksi Unescon elävän perinnön kansallista luetteloa. Wow!
1: Joo, se oli tämmöinen iso hanke, mikä me Tivoli-yhdistyksessä, eli meitä on useampi Tivoli, niin haettiin sitä ja meidät sinne hyväksyttiin ja se on ollut meille aika iso juttu, koska vihdoinkin me ihan virallisesti kuulutaan lasten viihdekulttuuriin.
0: Okei, niin vaikka olette olleet varmasti lasten viihdekulttuuri monen sydämessä kyllä, mutta ja lapsuusmuistoissa.
1: Joo, mutta nyt me ollaan ihan virallisesti, koska me ollaan siellä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalla.
0: Joo, kyllä. Ja Sarjolan perhehän kaiken kaikkiaan nyt edustaa tätä Suomen kiertävien Tivoleiden historiaa ja nykyhetkeäkin. Eli tällä hetkellä Suomen Tivoli ja Tivoli Sarjola molemmat teidän suvun pyörittämiä.
1: Joo, siellä Tivoli Sarjolaa johtaa mun pikkuserkku Ville tällä hetkellä ja joo, ollaan oikein lämpimissä väleissä.
0: Näin. Ja Tivoli-perinnettä jo 138 vuotta.
1: Joo, 138 vuotta. Että kyllä siihen mahtuu, siihen historiaan paljon tapahtumia, myöskin niinku näitä nousuja ja laskuja.
0: Näinpä, joo. Mutta aika, miltä se tuntuu olla jatkamassa näin pitkää suomalaista perinnettä ja oman suvun perinnettä?
1: No, siinä on ehkä, kun on näin pitkä historia, niin on se jotenkin niin kuin velvoittaa myöskin niin kuin jatkamaan sitä. Että ei voi vaan niin kuin sanoa, että okei, tämä oli nyt tässä näin. Että
0: niin, että on kovat ajat, mä laitan hanskat tiskiin.
1: Niin, että pitää niin kuin löytyä sitä sitkeyttä vähän sieltä ja kyllä tämä jossain vaiheessa nousee tästä näin. Että toivottavasti nämä liiketaloudelliset faktat ei tule niin kuin eteen tai siis hankaloittamaan tätä näin. Että sitten jos rahat loppuu totaalisesti, niin sittenhän ei voi mitään, mutta kyllä mä niin kuin yritän parhaani saada paremman vuoden aikaiseksi.
0: Joo, ja jotenkin tuntuu, että tietenkin omastakin lapsuudesta kasarilta, kun ei vielä kovin monia muita huvituksia tiedetty, niin kyllähän niin kuin Tivolit ja sirkukset, nimenomaan kiertävät sellaiset, on jättänyt sellaisen ikuisen lapsuusmuistin.
1: Joo, ja eikä se huvituksen tarve ole hävinnyt mihinkään. Se on ehkä pikkusen muuttanut muotoonsa tässä historian aikana, ja sitten tietenkin niin kuin ollaan tässä puhuttu, että kun kaikki asiat on vähän hulleron täällä Suomessa tällä hetkellä, niin se vaikuttaa siihen ihmisen käyttäytymiseen, että unohdetaan niin kuin

0: heittäytyä sinne niiden arjen vaikeuksien keskellä sinne semmoiseen rentoon huvitukseen.
1: Kyllä, mutta eikö se ole toisaalta myös näin, että kovina aikoina sitten vaikka myy tällainen kevyt kirjallisuus tai joku muu vastaava, koska ihmiset kaipaa pakoa sieltä.
0: Niin, se on ihan helpotusta vähän siihen, niin. Siihen murheeseen niin sanotusti.

0: Radio Kalevassa. Meillä kylässä täällä Suomen Tivolin toimari Lulu Sarjola. Suomen Tivolihan on tullut nyt Ouluun ja parkkeerannut tänne useammaksi kuukaudeksi, joten tätä riemua voi sitten halutessaan nauttia tuolla Oulun merellisissä maisemissa tai siellä Nallikarin tuntumassa, välittömässä läheisyydessä.
1: Kyllä, me ollaan sijaitaan tarkalleen ottaa Vellamontia 17, joka on ihan siellä Nallisportin takana, eli

0: Siis me ollaan Nallikarissa.
1: Joo. Mm. Tämä on tällaista modernia Tivolin elämää ja arkea tämäkin. Eli tämmöinen kiertävän Tivoli-perinteen on pitänyt nyt vaihtua tällaiseen staattisempaan olemiseen, koska kustannukset, eikö niin?
0: Joo, kyllä se on niinku se suurin syy siihen, että ollaan pitkään paikalla. Ja sitten tietenkin kalusto kuluu siitä, kun sitä koko ajan siirretään ja muuta ja tulee kolhuja
1: ja kasataan ja muita
0: ja
1: puretaan.
0: Ja sitten se on tosi raskasta.
1: Joo, just näin. Mm. Mutta luin tällaisenkin, että nyt vaikka niin kun, haluttaisikin olisi järkevää olla tällä tavalla staattisemmin jossain, niin tällaisia sopivia paikkojakaan Tivolille ei kuitenkaan ole ihan äkikseltä mistä ottaa.
0: Joo, meillä se on ollut tämmöinen huolenaihe tässä niin kuin useampana vuonna, että et tuntuu, että aina kun löytää jonkun hyvän paikan, niin sitten tulee joku kaavoitusmuutos ja paikka menee alta. Että nyt meillä on tietenkin täällä Oulussa, nyt on 5 vuodeksi ainakin nyt on paikka. Ja sitten, että jos mä vielä sitten 5 vuoden jälkeen ja jaksan vielä jatkaa, niin sitten jatketaan sopimusta.
1: Okei, mutta 5 vuotta jopa niin nyt ollaan niin ajateltu eteenpäin tätä asiaa. Kyllä. Luin kyllä tällaisenkin, muistelen lukeneeni tällaisen haastattelun pätkän jostain, että tämä kesä on osittain myös tämmöinen vedenjaka, että nyt pitää todella katsoa, että saadaanko tilanne kannattavaksi.
0: Joo, kyllä tämä on se kesä, milloin pitää nyt tapahtua niin kuin isoja ratkaisuja täällä. Koska me ollaan nyt kitkutettu 5 vuotta sieltä koronasta ja energiakriisistä, inflaatiosta ja tästä kulutusjarrusta. mulla ei ole enää, niin kuin, ei ole sitä puskuria siellä takana, että millä mä voin vaan niin kuin tehdä sitä, vaikka se ei kannattaisikaan.
1: Joo, kyllä. Taisi olla pikkuserkkusi kommentti myös jossain artikkelissa, eli Tivoli Sarjolan johtajan kommentti, että näissä Tivoleiden lipun hinnoissa ei myöskään enää niin kuin ole, tai että ei pystytä nostamaan, että sitten ihmiset ei pysty tulemaan ja niin kuin kuluttaa.
0: No joo, kyllä se hinta on aika lailla niin kuin siellä, mihin sitä voidaan nostaa, että kun ihmiset aina sanoo sitä, että miksi ranneke on niin kallista ja niin kuin muuta, mutta sitten täytyy muistaa se, että meillä on ihan yhtä lailla ne kulut noussut ainakin sen 30%. Että mä en vaan kerta kaikkiaan voi niin kuin polkea hintoja alas ja luottaa siihen, että joo, kyllä volyymilla saadaan tarpeellinen tulos. Että tämä on kuitenkin yritys, jolla on kulut ja laskut maksettavana ja jos ei sitä tule tarpeeksi sitä rahaa, niin se on vähän ikävä, ikävä juttu. Että.
1: Tivoli on tällainen sesonkin juttu tietenkin Suomessa, eli kesällä pitää tulos tehdä. Viime kesänä oli ensin kylmä alkukesä, ei lähdetä liikenteeseen, kun palelee. Sitten tulee huippukuuma heinäkuu, sitten ei lähdetä huvituksi, vaan mennään rannalle viilentymään. Niin minkälaisten asioiden kanssa Tivoli oikein kilpailee?
0: No kyllähän niin kuin sää on se meidän suurin niin kuin, mitä mä muotoilisin tämän lauseen. Jos sataa, niin meillä ei ole ketään. Ja jos paistaa liikaa, niin meillä ei ole ketään. Mä tarvitsisin niin kuin, aina semmoisen 20 astetta pilvipoutainen. Niin se olisi niin kuin semmoinen optimaalinen sää. Mutta kyllä täytyy sanoa, että viime vuosi kaiken kaikkiaan, että oli niin kuin, puolet kiertueesta meni niin heikossa säässä, kun vaan voi olla, että ensiksi saatiin niin kuin luntatupaa ja kaatosadetta ja hirveätä tuulta ja 10 astetta lämmintä. Ja siellä oli niin kuin kaikki mahdolliset.
1: Niin, kyllä. Heinäsirkat ja niin.
0: Muut. Että jos muuten olisi mennyt niin kuin kohtalaisesti, niin sitten sää pilasi loput.
1: Niin, joo. Ei ole helppoa tämä business, vaikka ollaankin, niin tällaisen niin kepeän ja iloisen asian äärellä. Niin.
0: No, lähdetkö itse vesisateella hurvittelemaan?
1: No en kyllä, vaikka jonothan olisi silloin vähäiset.
0: Joo, kyllä.
1: Että suomalaisena pitäisi tietenkin osata pukeutua pokkana keliin kuin keliin ja kyllä. Lähtee vähän huonommalle säälle.
0: No, säähän me ei voida vaikuttaa, että se mennään sillä, mitä saadaan, mutta kyllä mä joka laitan kädet aina ristiin, että et paista aurinko meille paista.
1: Just näin. No miten sitten noin muuten, millä tavalla Tivoli muuttuu vai muuttuuko mitenkään? Onko siellä tällaiset ikiaikaiset tietyt

0: karusellit ja palloheitot ja muut?
1: No kyllä aika lailla näillä perinteisillä härveleillä mennään tänä päivänä, että nyt tietenkin kun on ollut vähän hankalat vuodet, niin ei ole oikein varaa investoida myöskään, että täytyy mennä hyvin, että voi ottaa lisää lainaa.
0: Niin kyllä, mutta että no niin, mutta perinteitähän Tivoli yhdellä tavalla edustaakin ja lapsiin vetoaa kuitenkin aina ikuisesti esimerkiksi se rauhallisesti ympäri menevä tämmöinen hevoskaruseli.
1: No muun muassa sekin on, ja kyllä niin kuin noi vauhdikkaat laitteet on semmoisia, että mitä niin kuin lapset tykkää tai ne tykkää olla niissä ja ne toivoo niitä aina lisää ja muuta. Mutta
0: mitäs maailmalla, jos siellä seuraa ja jos saisi Lulu-sarjallakin jonkun, jos saisit lottovoitoa ja pystyisit päräyttämään jonkun, niin onko tuolla jotakin tällaisia härveleitä tai huvituksia?
1: No mä haluaisin semmoisen iso vuoristoradan. Mulla on kyllä kaksi jo, mulla on semmoinen hullumato vuoristorata ja sitten semmoinen semivauhdikas minimekakkousteri, mutta mä haluaisin semmoisen ison vuoristoradan, joka menisi vaikka vähän pää alaskin.

0: Meillä täällä kylässä toimari Lulu Sarjola Suomen Tivolista, josta on tullut tällainen kesä oululainen ja kuinka paljon teitä sirkuslaisia siellä sitten kontti asustaa Pietasaaressa?
1: No meitä on, vahvuus on tällä hetkellä 29 vaan, että mulla on niin kuin varmaan historian pienin henkilökunta. Meitä on ollut, viimekin vuonna oli 40 kiertueella ja nyt tosiaan 10 vähemmän vielä.
0: Just, mutta kerroit tuossa mulle off the record -jutustelussa, että lapsukaiset nyt kun koulut loppunut, niin tulee myös sinne sirkuksen vahvuuden kesälytyöläiseksi. Ja he saa tuoda kavereitaankin kesätöihin.
1: Joo, kyllä toi Tivoli on siinä mielessä kiva, että mä pystyn paljon työllistämään kesätyöntekijöitä. Ja muun muassa omat lapseni, tietenkin, ja lasten kaverit siinä sivussa.
0: Että. Mahtaa se olla heille aika ikimuistoinen juttu, että he pääsevät tämmöiseksi sirkuksen tai Tivolin konttielämää
1: elämään. Niin, mä korjaan sen verran, että kun on Tivoli ja sirkus, niin sirkushan tapahtuu teltassa.
0: Joo.
1: Esityksiä ja muuta, ja Tivoli on niin kuin huvipuisto pyörillä.
0: Kyllä, just näin niin. Joo tässä.
1: Niin tässä helposti, tai sitä aina puheessa sekoitetaan, mutta se on niin kuin, ne on niin kaksi eri asiaa, vaikka ollaankin samalla toimialalla.
0: Joo, just näin, kyllä. Mutta toi konttielämä, minkälaista se on?
1: No siis eihän se nyt poikkea niin kuin asumisesta juurikaan, että tietenkin henkilökunnalla on pienempiä asuntoja, siis semmoisia yksiöitä. Niissä on lämmitys ja vesi tulee ja kappitilaa löytää. Meillä on saunat mukana ja pesukoneet ja vessat ja kaikki niin kuin löytyy, mitä normaali huoneistossakin löytyy. Et ne on tietenkin se, että ne ei ole kaikki siinä samassa kontissa, että joutuu kävellä niin kuin pihan poikki saunaan tai pihan poikki vessaan.
0: Kyllä.
1: Ja meillä itsellä on, tai meidän perheellä on semmoinen se asuntotraileri, jossa niin kuin neliöitä tulee noin 75.
0: Oho!
1: Ja siinä on kaikki niin kuin asumisen mukavuudet siinä vaunussa, että se tuli tuossa, me tilattiin 2008.

0: toista se ja se tuli niinku keskelle koronavuotta. Ja se oli ehkä niinku semmoisen vähän niinku itsekkäistä syystä tilattiin italialainen tosi hieno vaunu, kun mä ajattelin, että mä vietän puolet elämästäni tien päällä. Niin jotenkin mä niinku kaipaan jo semmoista, että mun ei tarvi palella tai kärsii jostain muusta tämmöisestä epämukavuudesta, mitä noi jotkut tivoliasunnot on joskus aiheuttanut, niin nyt mulla on hieno koti.
1: Mä ymmärrän täysin. Joo, kyllä. Mm-hmm. Mulla oli vähän samat ajatukset, kun mä ostin aikoinaan ensimmäistä tällaista niin sanottua, miksi ne sanoo näitä talvitakkeja, semmoinen makuupussi talvitakki, eli semmoinen naisten semmoinen täyspitkä. Ja lämmin, kun mä kulin täällä joku Oulun Tuiverruksessa joku syystalvinen päivä, ja mä ajattelin, että mä olen liian vanha palelemaan. I'm too old for this shit -tyylisesti. Mä en jaksa tällaista, että nyt mä satsaan itseeni ja mä tilaan asiallisen takin. Ja mä olin niin onnellinen, kun mä oon saanut sen. Mä oon käyttänyt sitä vuosia ja mä tykkään siitä vieläkin.
0: Ja kyllä se on niin kuin jotenkin se, että mä oon koko elämäni tietenkin ollut tuolla Tivoli-maailmassa ja kasvanut siellä ja valinnut sen niin kuin elämäntavaksi ja työuraksi, niin joskus on pakko ajatella myöskin niin kuin itseään, koska mä oon antanut kaikkeni sille yritykselle. Ihan siis kaiken. se menee aina niin kuin kaiken edelle. Toki mun lapset menee niin kuin nykyään edelle, että perhe on kuitenkin tärkeä, mutta kaikki se muu aika kuluu siihen yritykseen.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään Tivolin arjesta ja Tivolin bisneksestä yhdessä Suomen Tivolin toimarin Lulu Sarjolan kanssa. Totesit tuossa edellisessä keskustelupätkässä tuohon loppuun jotenkin niin, että painavasti ja tunteikkaasti, että sä oot antanut tälle firmalle ja yritykselle koko elämäsi. Se on mennyt aina kaiken edelle.
1: Joo, Tivoli. Kyllä se vaan näin on, että mä jotenkin elän ja hengitän sen kautta.
0: Kyllä. Mm. Tässä on juteltu tietenkin myös teidän bisneksen raadollisuudesta. Esimerkiksi siitä, että kun nyt bensan hinnat on mitä on, niin Tivolin pyörittäminen on kovaa bisnestä, kun pitää yrittää kattaa ne kulut, mitä se vaatii.
1: Joo, on se aika rankka ala kaiken kaikkiaan. Ja tosiaan niin aikamoista taiteilua on ollut nyt näiden kulutasojen kanssa, että ollaan jouduttu kyllä keksimään mitä ihmeellisempiä säästökeinoja, että ollaan saatu kuluja alas.
0: Okei, kerro joku ihmeellinen tai nerolleimaus, jonka keksit, millä tuli säästöä.
1: No tämä tietenkin, että me siirryttiin tähän kiinteiseen sähköverkkoon, siitä tulee varmaan isoin säästö. Sitten henkilöstö, tämän rakenteen muuttaminen, eli mulla on vähemmän niitä kausityöntekijöitä ja käytetään keikkatyövoimaa ja kesätyöntekijöitä sitten korvaamaan niitä, niin se on ollut aika semmoinen hyvä ratkaisu. Ja sitten tietenkin tämmöisiä, että jätetty vaan niinku tekemättä jotain. Et esimerkiksi mulla on ollut yksi semmoinen vanhempi asuntovaunu, mikä on ollut henkilökunnan käytössä tuolla kiertueella. Ja viime syyskesällä sitten ne oli unohtanut kattoluukut sulkea, kun lähdettiin muuttamaan. Ja sieltä oli kattoluukut lähtenyt sitten taivaan tuuliin. Mutta kukaan ei ollut vaivautunut kertomaan siitä esimerkiksi mulle, että siinä ei ole kattoluukkuja. Niin, sitten kun se tuli tuossa keväällä just ennen lähtöä niin kuin tietoon, että siellä puuttuu kattoluukset, että vesi sataa kyllä sisään, että jos sillä lähtee. Niin mä sanoin, että sitten se jää se vaunu sinne, että minähän en osta kattoluukkuja uusia siihen asuntovaunuun. Se on katoksessa kyllä siellä, että nyt majoitetaan ne jotenkin muuten sitten.
0: Joo. Näin, tämmöisiä.
1: Mutta tämmöisiä valintoja niin kuin monessa asiassa, että jos voi olla hankkimatta, niin jätetään hankkimatta. Että kaikki tietenkin varaosat ja huollot ja kaikki tämmöiset korjauksethan ne on niin kuin välttämättömiä tehdä, että laitteet toimii ja pysyy kunnossa. Mutta kaikki semmoinen epäolennainen, niin ollaan jätetty niin kuin hankkimatta ja tekemättä.
0: Näin, nyt pitää niin kuin mitata loppuun asti joka nurkka.
1: No nimenomaan,
0: että saadaan homma jatkumaan. Kyllä. 138-vuotinen Tivoli-perinne Suomessa jatkumaan. Joo. Me todettiin tuossa aiemmin, että tämä tällainen Suomen kiertävien Tivolien perinne on myös hyväksytty osaksi Unescon elävän perinnön kansallista luetteloa, joka on mun mielestä jotenkin kauhean riemastuttavaa. Tämä on myös samalla teidän suvun perintöjä aikaansaanut sarjoloiden.
1: Joo, kyllä. Ja kyllähän se tietenkin, meillä on niin pitkä historia, että kyllä meidän pitää niin kuin, vähän niin kuin kuuluukin sinne mun mielestä. Kyllä me tehtiin aika iso urakka sen eteen, että meidät hyväksyttiin sinne aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, mutta se on meille tosi iso juttu.
0: Joo, kyllä. Voin kuvitella. Mutta tällaiset kiertävät tivolit, niin onko tällaista perinnettä sitten muualla?
1: No siis kyllähän tuolla Euroopassa on sama, ja Ruotsissa on myöskin ja Norjassa on ihan tämmöisiä niin kuin isoja tivoleita. Mutta sitten toi Saksassa muun muassa on tämmöisiä schaustellereita, jotka omistaa ehkä yhden laitteen tai kaksi laitteita ja laitetta, ja sitten ne kokoontuu esimerkiksi tämmöiseen markkinoille tai rakentavat niin kuin tapahtuman siten, että siellä saattaa olla niin kuin kymmeniä tai melkein satojakin yrittäjiä siellä samoilla markkinoilla, jolloin jokaisella erilainen joku karuselli. Että se on vähän erilainen.
0: Karuselli per mies.
1: No vähän niin kuin siihen tapaan. Ne on yleensä niin kuin tosi hienoja, koska ne jaksaa niitä kiillottaa ja muuta. Ja meillä on niin kuin kauhean suuri ongelma tuossa meidän jutussa, kun mulla on tietenkin, tai muutetaan useasti ja on

0: paikalliset, jotka rakentaa niitä, niin ne ei välttämättä välitä siitä, että että miten päin se fasaadi, missä kuvat on, että onko se niin kuin, että laskeeko se niin kuin se alaspäin vai toisinpäin, miten mä oon sanonut. Että joutuu niin kuin koko ajan tavallaan niin kuin tuijottaa se, että ei noin päin, ei noin päin, että tulee naarmuja ja tulee kolhuja ja, muuta. Että tuolla Euroopassa on mun mielestä niin kuin paljon siistimmät laitteet ihan sen takia, että ne on, niillä on se yksi laite ja ne jaksaa sitä kiillottaa ja pitää kunnossa.
1: Mutta joo, kyllä.
0: Meillä loppuu kädet kesken, että joka vuosi me jotain entrataan ja maalataan ja laitetaan kuntoon, mutta mulla on niin iso kalusto, että kaikki ei pysty.
1: Kyllä, mutta toisin sanoen tämä tämmöinen tivoliperinne sillä Euroopassa on enemmän tällaista niin kuin yksin yrittämistä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja Suomessa sitten on taas tällainen muutama keskittymä. Tai no sinä ja pikkuserkkusi.
0: Eli kyllä.
1: Suomen Tivoli ja Tivoli Sarjola.
0: Joo, kyllä.
1: Tällä tavalla. Okei. Okay. No mutta hei, me on puhuttu paljon tietenkin tässä nyt tästä realismista, inhorealismista, mitä tekin kohtaatte, olette kohdanneet jo vuosia tämän Tivoli-bisneksen kanssa. Mutta nyt teillä on hyvä paikka täällä Oulussa.
0: Aivan ihana paikka.
1: Joo, ja te olette päässyt sähköverkon pariin. Et joo, aggregaattia kyllä. Hyrskyttää, tämä on iso bonus.
0: Joo, ja sitten se muuten vähentää sitä niin kuin melua ihan hirveästi. Se meidän iso agri, joka tuottaa sen kaiken energian silloin, kun Tivoli on auki, siitä lähtee ihan kammottavan kova mekkala. Ja nyt se on ihan hiljasta. Toki laitteessa lähtee sitten, kun on päällä niin. ja musiikki soi ja muuta, että kyllähän siellä sitä hälinää on. Mm. Mutta se on kuitenkin varmaan semmoinen 30% vähäisempi se melu, mikä
1: sieltä aiheuttaa. Se on itsellekin varmaan aika iso kokemus.
0: On joo. Joo, kyllä.
1: Joo. No tosiaan nyt on tämmöinen stabiili paikka ja on sähköverkkoa siinä käytettävänä, eli tältä osin tilanne hyvin. Jos nyt Lulu menisi näin, että tämä olisi hyvä kesä säiden puolesta ja sitä kautta ihmisten puolesta, koska säethän tässä varmaan eniten nyt sitten lopulta määrittää kävijämäärää.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, jos nyt asiat menee hyvin. Ja sanotaan, että tässä ihmisiä käy ja viihdytte Oulussa, niin mikä olisi tällainen niin kuin hyvä tämmöinen toiveikas kehitysskenaario Suomen Tivolille seuraaville vuosille?
0: No mun semmoinen, no joo, mä halusin jäädä ihan pysyvästi tänne.
1: Wow.
0: Koska mä rupean olemaan kuitenkin jo aikuinen nainen.
1: Eli täytän
0: 50, mä vanhenen koko ajan. Energia ei ole enää ihan niin paljon, noi meidän muutot on niin stressaavia kerta kaikkiaan, kun siellä niinku, no mä oon aina sanonut näin, että silloin kun mulla on kalustotien päällä, niin kun rekat liikkuu ja muuta, niin me ollaan tehty kaikki esivalmistelut, niin mä sanon, että se on vaan herra haltuu. Että mä en voi enää vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Että mä vaan pistän kädet ristiin, että ne tulee ehjänä perille.
1: Joo.
0: Ja tää on jotenkin semmoinen, että kun me ollaan niinku tietoisesti vähennetty niitä meidän muuttourakoita ja vähennetty niitä kiertuepaikkoja, no siihen on vaikuttanut niin monet muutkin asiat, että miksi näin on tapahtunut, mutta kyllä mä niinku haluaisin, että mä voisin jäädä niinku pysyvästi tavallaan paikalleen.
1: Ja Oulu voisi olla siihen hyvä paikka.
0: No joo, ja onhan se fakta tietenkin, että aina elokuussa kun koulut alkaa, niin bisneks niin kuin putoako lehmä häntä alas. Että se voi olla, että se on niin kuin vaan tämmöinen haavekuva, että saisi sen ehkä toimimaan sinne vaikka elokuun loppuun saakka. Tai syyskuun alkuun saakka, niin kuin meidän kiertue kestäisi niin kuin muuten. Mutta se vaatisi vaan hirveästi, niin että pitäisi niin kuin se loppu elokuu tehdä valtavasti erilaisia tapahtumia, niin kuin
1: joo.
0: Venetsialaisia ja ties mitä. Että. Mutta en tiedä, saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
1: Näinpä. Ja sitten sinne toivelistaan myös se iso vuoristorata.
0: No joo, kyllä.
1: Mistä oli puhe?
0: Joo, pitäisi ensiksi saada vaan tämä Tivoli-yritys vähän niin sanotusti jaloilleen, että mulla on aikamoinen lainataakka tuolla maksettavana, että päästiin tänä vuonna nyt lähtemään kiertueelle.
1: Näin. Mutta uusi kesä on tässä joka tapauksessa edessä ja hyvät tilukset täällä Oulussa, missä lähtee yrittämään. Me toivomme tietenkin kaikkea hyvää Suomen Tivoli-perinteelle, eli

0: Suomen Tivolille tänä tulevana kesänä. Lulu Sarjola, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos ja tervetuloa Tivoliin.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita

0: polttoaineita ei olisi mahdollista, mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
1: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
3: Verkko heiluu. Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekko ja C-kasetto.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
5: Sun tekee mieli huvittelee. Bygget sais mieli kuvittelee. Miten ne hommat menee.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee

0: tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

Ja tässä Kalevan sähkö uutiset. Työttömyys jatkoi kasvuaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toukokuussa. Viime vuotisiin lukuihin verrattuna työttömiä oli alueella noin 1000 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys lisääntyi. Nuorista 18% enemmän oli työttömänä kuin vuosi sitten. Työttömyystilanne on alueella hieman parempi kuin muualla Suomessa, jossa työttömyys nousi 6%. Pohjois-Pohjanmaalla se nousi 4 ja Kainuussa 5%. Oulussa sijaitseva Pekuren kauppakortteli tyhjennettiin hieman ennen aamu 9 tänään keskiviikkona automaattisen palohälytyksen vuoksi. Kauppakeskus tyhjennettiin vartijan toimesta. Hieman kello 9 jälkeen Pekurin ulkopuolella oli kymmeniä ihmisiä. Päivystävä palomestari Mikko Heikkilä kertoo, että pelastuslaitoksen henkilöstö ja kauppakeskuksen vartija tarkastivat tilat eikä paloa havaittu. Ja kerrotaan vielä tähän loppuun. Oulun ydinkeskustassa toimii oikeuspalveluvirasto, joka tarjoaa talous- ja velkaneuvontaa, oikeusapua sekä edunvalvontaa. Monet viraston palveluista ovat asiakkaille ilmoittaneet.

ilmaisia. Viraston puolen voi kääntyä esimerkiksi, jos on velkaantunut tai jos on ajatunut entisen puolison kanssa riitaan lasten huoltajuudesta. Ensi vuoden alussa Oikeuspalveluviraston palvelut laajenevat entisestään. Se ryhtyy vastaamaan rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelujen järjestämisestä koko maan alueella.

0: Ja sää kartoille seuraavaksi katsetta ottamaan. Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Koillismaalla voi myös ukkostaa. Aivan Perämeren rannikolla on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Tuuli on heikkoa ja suunnalta vaihtelevaa. Päivälämpötila pysyttelee 14 ja 17 asteen välille. Yötä kohti kun mennään, niin sää muuttuu laajalti selkeäksi, mutta paikoin voi kehittyä sumua. Koillismaalla sadekuurot jatkuvat yön aikana ja yölämpötila pysyttelee sinne 5 ja 10 asteen välillä. Huomenna torstaina lännenpuolinen tuuli on heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila 18 asteen vaiheella. Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja ja pilvisyys on runsaampaa. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä pilvisyydestä ja sadekuuroista riippuen.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Näinpä näin. Oikein mukavaa iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke Radio Kaleva iltapäivälähetys. Kello on 13. Uutiset on luettu. Tästä lähdetään liikenteeseen. Tuonne kello 17 saakka mennään ja mitäs meillä tänään onkaan luvassa? Vähän spesiaalimpaa menoa. Tänään nimittäin tuossa kello 16 tunnilla toivotellaan tervetulleeksi lähetykseen juontajakollegani ohjelmasarjasta. Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja, jossa on pelattu pelejä ihan tuolta tammikuusta toukokuun loppuun saakka. Joka toinen viikko torstaisiin jaksot on saapumassa myöskin hiljalleen tuonne Kalevan podcastien puolelle osoitteeseen radiokaleva.fi. Mutta niitä löydät jo YouTubesta ja pari jaksoa tälle kesällekin saadaan vielä sinne kuunneltavaksi ja nähtäväksi. Tänään kuitenkin meillä on vähän spesiaalimpi jakso luvassa. Vilmakas puhutaan nimittäin uunituoreesta, jos en ihan väärin muista, niin viime viikolla ensi iltansa saaneesta Toy Story vitosesta. Toy Story on tavallaan tai toisella liittyy myöskin tähän itse pelaamiseen, koska jos mietitään, pelaaminen on tietynlaista leikkiä ainakin tietyikäisille ihmisille. Ja Toy Storyssa ja nimenomaan tässä Toy Story vitosessa myöskin pelaaminen nousee isoon rooliin. Puhutaan vanhoista Toy Story-peleistä, puhutaan tuosta leffasarjasta itsessään ja totta kai spoilaamatta käydä läpi tuo vitone. Onko vörttiä mennä katsomaan sitä näiden viikkojen aikana? Siitä puhetta kello 16 ja sen lisäksi tänään musiikin kanssa maailman ympäri matkalla ollaan kello 15 tunnilla, kun vuorossa on Pohjois-Irlanti.

Valon kantaja ja teho sekoiti Alkaline remixillä mennään. Ja hei, tuossa tosiaan kun kello 15 tunnilla käydään meidän maailmanympärysmatkaa jälleen yhden luvun verran eteenpäin, niin muistuttelen, voit ehdottaa omia suosikkiasi meidän valtioista maista, mitä kuunnellaan. Tuttuun tapaan WhatsAppissa numerossa 0440954495. Tänään siis kohteena Pohjois-Irlanti. Islannista olemme laskeutuneet jälleen kerran takaisin päin. Sinne kaivattaisiin ehdotuksia myös mukaan. Jos sulle tulee mieleen pohjois-irlantilaisia bändejä, niin laitahan tulleen tänne suuntaan.

0: päällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Jacob Banks ja Love Like This, Radio Kalevan vaaravyöhykkeen levylautasella tämän päivän osalta. Mukavaa tiistaita vielä kerran Muikkula täällä studiossa sinun kanssasi. Ja tuossa mennä viikonloppuna tuli vetty semmoista pienimuotoista maakuntamatkailua polkupyörän selässä suuntana eteläosa Pohjois-Pohjanmaalla. Mutta tulipa myöskin viikonloppuna piipahettua Hupisaarilla. Tässä kun viime viikolla juteltiin biologiaopas Jenni Miettusen kanssa Hupisaaren puista, niin enemmän tuntui, että käänsi katseita sinne, että mitäs kaikkia Hupisaarelta löytykään. Kyseessähän on vanha kaupungin puutarha, jossa historiaa ja historiallisia puita löytyy todella paljon. Ja sen lisäksi Ainolanpuisto, tai siis Hupisaaret, saattaa sisältää myöskin pienimuotoisesti pähkinää. Tästä keskusteltiin viime viikolla ja tänään kuulet tämän keskustelun uusintana tuossa kello 14 tunnilla. Ehkä vähän innoittamaan suakin lähtemään pienelle kävelylenkille. Sikäli sade ei pääse puskemaan läpi pahasti.

Apparently Nothing, Young Disciples, ja ennen sitä kuunneltiin vielä Guardigansilta Rise and Shine. Muikkulla täällä vaaravyöhykkeellä sinun kanssasi, ja Guardigans on aina ihana. Se tulee niin hyvälle tuulelle. Yksi, mistä tulee aina hyvälle tuulelle, on totta kai myöskin rykelevän musiikin erikoisohjelmat, jotka näin kesäkuun osalta ovat ottaneet rennosti. Olen saanut kuvia siitä, kuinka peltoelvikset ovat peltoilemassa ja metalliluhuksen miehet kaivoshommissa ja töissä ylipäätään. Todella paljon tsemppiä vaan Tuohimaalle ja Viinikaujalle vielä operaatioihin tämän suven kohdalla. Mutta pienesti tullaan myöskin palailemaan takaisin radioalalle tuossa heinäkuun tiistaissa. Tulet kuulemaan musiikin erikoisohjelmien kesätervehdykset, kesän spesiaalit heti tuossa. Ei vielä ensi viikolla, koska vielä ensi viikon tiistai on teknisesti ottaen kesäkuu, mutta 7. heinäkuuta alkaen joka viikko aina yksi musiikin erikoisohjelma kesäspesiaalitunnelmissa. Aloitetaan metallilouhoksella, sen jälkeen Pelto Elvistä ja siihen päälle sitten vielä Gepardia ja vaihtoehtoa, niin hyvä tulle. Musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalit siis käyntiin tuossa heinäkuun 7. alkaen tiistaisin.

Don't make me wait, Bomb the Bass. Ja mukana myöskin Lauren. Eilen päätti jalkapalloa tuloksista sen nopeasti todettakoon, että AC Oululle ei ihan menestyksekäs reissu tuonne Vaasan suuntaan. Historiaa ei tehty vielä, joukko ei päässyt voittamaan vieraskentällä Vaasan pallo seuraa. 5-1 maalit ja pisteet sitten tuonne Vaasan suuntaan. Mutta lauantaina pelataan taas joukko yöttämään yön pelissä Lahtea vastaan. Eilisten tulosten jälkeen elämä jatkuu. KuPS meni pisteessä tai sarjataulukossa ohitte, mutta otteluita kuopiolaisilla on yksi enemmän, joten kyllä se sieltä vielä oikeaan suuntaan. Rikki Dikki Big Band, julkinen sana, kilsoi takana.

0: kyytiin.
1: Kaverit messiin.
0: Paettiin stressiin.
1: Mennään takas niihin päiviin,
0: kun jaettiin lehtiin.
1: Mut nyt on satana avaruusraketti settiin.
0: Ja nyt on
1: saatava datana paketti nettiin.
0: Kun silloin varattiin,
1: painettiin rekkiin.

opetettu arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön vilja tietää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke kädet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutkin menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä, vaali ystävyyttä, kansainvälisyyttä, kaikki meistä kaipaa hellyyttä, läheisyyttä vaan

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5.
2: Shania Twain ja Dirty Rosie. Perään tulossa vielä J. Karjalaista.

0: Uuteen satamaan J. Karjalaiselta levylautaselle ja seuraavaksi luossa artisti, jonka nimen voi antaa vain yhdellä tavalla, joka on oikein todettu. Se olisi vanha kunnon Shaggy.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve.

0: Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tuomari Nurmi on rahamies. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Muikkula studiossa sun kanssa. Black Keys, Cold on the Ceiling, vielä ennen kello 14 uutisia.

Ja tässä Kalevan sähköuutiset. Työttömyys jatkoi kasvuaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toukokuussa. Viime vuotisiin lukuihin verrattuna työttömiä oli alueella noin 1000 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys lisääntyi. Nuorista 18% enemmän oli työttömänä kuin vuosi sitten. Työttömyystilanne on alueella hieman parempi kuin muualla Suomessa, jossa työttömyys nousi 6%. Pohjois-Pohjanmaalla se nousi 4 ja Kainuussa 5%. Oulussa sijaitseva Pekuuren kauppakortteli tyhjennettiin hieman ennen aamu 9 tänään keskiviikkona automaattisen palohälytyksen vuoksi. Kauppakeskus tyhjennettiin vartijan toimesta. Hieman kello 9 jälkeen Pekuurin ulkopuolella oli kymmeniä ihmisiä. Päivystävä palomestari Mikko Heikkilä kertoo, että pelastuslaitoksen henkilöstö ja kauppakeskuksen vartija tarkastivat tilat eikä paloa havaittu. Ja kerrotaan vielä tähän loppuun. Oulun ydinkeskustassa toimii oikeuspalveluvirasto, joka tarjoaa talous- ja velkaneuvontaa, oikeusapua sekä edunvalvontaa. Monet viraston palveluista ovat asiakkaille ilmaisia. Viraston puoleen voi kääntyä esimerkiksi, jos on velkaantunut tai jos on ajatunut entisen puolison kanssa riitaan lasten huoltajuudesta. Ensi vuoden alussa oikeuspalveluviraston palvelut laajenevat entisestään. Se ryhtyy vastaamaan

0: Ja sää kartoille seuraavaksi katsetta ottamaan. Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys on vaihteleva ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Koillismaalla voi myös ukkostaa. Aivan Perämeren rannikolla on aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Tuuli on heikko ja suunnalta vaihtelevaa. Päivälämpötila pysyttelee 14 ja 17 asteen välille. Yötä kohti kun mennään, niin sää muuttuu laajalti selkeäksi, mutta paikoin voi kehittyä sumua. Koillismaalla sadekuurot jatkuvat yön aikana ja yölämpötila pysyttelee sinne 5 ja 10 asteen välillä. Huomenna torstaina lännenpuolinen tuuli on heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila 18 asteen vaiheella. Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja ja pilvisyys on runsaampaa. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä pilvisyydestä ja sadekuuroista riippuen.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi yhdestä viiteen.
2: Radio Kavi.

Heipä hei ja miten menne. Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Sun seurana tänään keskiviikkona. Muikkula studiossa täällä ja kohta lähdetään pienelle matkalle kävelyretkelle Hupisaarille menneisyyteen. Niin ajankohdan kuin tuota noin myöskin tarinoiden kerran. Jenni Miettusen kanssa Oulun seudun matkaoppaitteen oppaan kanssa juteltiin viime viikolla Hupisaarista. Oulun seudun oppaat järjestävät tälle kesälle myöskin kävelykierroksia tuonne Hupisaarille, Hupisaaren puihin tutustumaan. Tiesitkö, että siltä löytyy pähkinää? Kohta tiedä kaikkea muuta tämän lisäksi kuin haastattelu uusintana. Kohta puokkiin.

Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkola seurannassa Kiistolan radiostudiossa. Ja sanotaan näin, että Oulussa on monta upeaa paikkaa. Oma henkilökohtainen suosikki löytyy Oulun keskustasta ja se on Hupisaaret. Ainlan puisto. Kaikki nämä ihania paikkoja ja täynnä monenlaisia tarinoita. Oulun seudun oppaiden kesäkierroksilla käydään tutustumassa Hupisaaret.

0: Huppisaarten yhteen ainutlaatuisen puoleen, eli Huppisaarten puihin. Oulun seudun oppaiden opas Jenni Miettunen, mikä on sun suosikkipuu Huppisaarilla?
1: No tuota kyllä usein kysytään ja se on tosi vaikea kysymys, koska puut on niin erilaisia ja on useita suosikkipuita, mutta ehkä siinä on semmoinen pieni erityisyysarvo siinä, että mun, periaatteessa mun suosikkipuu on semmoinen kuin isolehtilehmus, kun sitä ei oikeastaan muualla täällä näe.
0: Mm-hmm.
1: Ja se on semmoinen lehmus. Lehmus on varmaan tuttu puu monille. Täällä Oulun kaupungillakin niitä on paljon tuolla katujen varsilla, mutta sitten siellä on semmoinen harvinaisempi isolehtilehmus siellä lähellä Patosiltaa.
0: Okei. Miten se on sinne päätynyt?
1: Se on sinne istutettu.
0: Okei. No.
1: Siinähän on ollut tuo kasvitieteellinen puutarha silloin 1960-luvulta.
0: Kyllä.
1: Parikymmentä vuotta eteenpäin, niin se silloin sinne on istutettu ja tuota, siinä on jotenkin tosi kiva, jos sen onnistuu sieltä tunnistamaan, niin sillä on tosi ihanat ne lehet, semmoiset ihan pehmeä ja silkkiset, kun yleensä noissa lehmuksissa on semmoiset kiiltävät ja vähän kovat, niin, niin niitä voi sillä tavalla silitellä, niitä lehtiä.
0: Siinä yksi puu Huppisaarelta, johon voi käydä tutustumassa. Huppisaarten puut kävelykierroksella tämän kesän aikana. Otetaan tähän väliin yksi kappale, jatketaan aiheesta lisää Oulun seudun oppaiden oppaan ja biologi Jenni Miettusen kanssa.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua. Kiitos.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Jenni Miettunen, Oulun seudun oppaista tänään vieraana. Jenni, tervetuloa.
2: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
1: Kesä alkaa olemaan käsillä ja varmasti yksi sun niin kuin mielenkiintoisempia ja mahtavimpia tehtäviä alkaa tässä hiljalleen. Hupisaarten puiden kävelykierros. Millainen kierros tämä käytännössä oikein on?
2: No me kaiken kaikkiaan nämä kierrokset, kesäkierrokset kestää sen 2 tuntia. Ja me kävellään niin pitkälle kuin päästään, että se ei ole mikään kierrosreitti.
1: Joo.
2: Siellä on niin paljon niitä puita. Kyllä siinä 2 tunnissa yleensä ehtii ihan kävellä sieltä, kun lähdetään Frantsianin puistosta, niin ihan sen puiston läpi sinne Lasarettiin. Se on sellainen kierros. Tähän on kaiken kaikkiaan näitä Hupisaarten puutkierroksia on 3. Suunnilleen tämän verran on aina noita eri kierroksia siinä eri teemoilla. Ja mä en itse siis veä näitä kaikkia, että meillä on myös muita biologia ja oppaita, mutta on myös itse vetämässä niitä. Ja siinä tutustutaan ihan vaan siis keskitytään puihin. Ja siinä katsotaan sitä ihan, että mistä ne on tullut. Siellä on erikoisia puita, miten ne on sinne päätyneet ja niiden biologiaa. Mutta sitten lisäksi myös tulee kyllä semmoisia ihan myyttejä ja taruja ja sitten tämmöistä käyttötarkoitusta ja tarinoita. Että ei ole mikään semmoinen ihan pelkkä biologinen kierros.
1: Tässä on tämä ja se latinankielinen nimi on siinä ja jatketaan seuraavaa kohti. Että tarinoita ja taruja löytyy myöskin sieltä taustalta.
2: Joo, kyllä on.
1: Tämä on pidemmän aikaa pyörinyt tämä kävelykierros. Mä löysin 2019 vuodelta ainakin jutun tähän liittyen.
2: Joo, se oli se juttu tehtiin silloin, kun se oli uusi kierros.
1: Okay.
2: Meillä oli pieni työryhmä, meillä on muitakin biologeja tuossa. Päivi Rintamäki on siinä ja muitakin luonnosta kiinnostuneita. Leena Kontiokarin tehtiin sitten silloin siksi vuodeksi se kierros.
1: Tätä kuitenkin jatketaan. Suosiota siis löytyy.
2: Kyllä löytyy, että kyllä siinä on aina ollut näillä kesäkierroksilla porukka ja jonkun verran tilauskierroksinakin tätä on sitten tilattu. Ja joskus oli joku henkilö, kun tämä tutun näköinen, hän sanoikin, että hän on niin kuin monta kertaa käynyt jo tämän saman kierroksen, että pitää aina käydä kertaamassa sitten, kun eihän niitä nyt oikeasti tietenkään voi kaikkia muistaa, mitä sinne tullut.
1: Onko tällä kierroksella kävijät sun kokemuksella, onko se niin kuin paikallisia vai tuleeko ihmisiä muualta?
2: Minusta on ehkä kyllä enimmäkseen paikallisia. Toki paikallisten mukana voi olla aina joku sitten jostain muualta.
1: Miten paikalliset, kun tarinaa tulee just taruista, biologiasta, kaikesta tästä, mikä siellä herättää niin kuin eniten ihmettelyä?
2: No varmaan niin kuin ylipäätänsä, että siellä on niin paljon niitä eri puita ja lopussa monet kysyivät, että kuinka monta eri lajia tässä käytiin läpi. Ja se on sillä lailla vaikea kysymys, koska nehän ei ole eri lajeja kaikki. Siinä on eri, ei välttämättä edes alalajeja, vaan voi olla muotoja ja muunnoksia ja tämmöisiä geneettisiä niin kuin lajikkeita. Mutta kaiken kaikkiaan siinä kuitenkin, jos keritään, niin käydään se, niin kuin, niitä on ihan 50.
1: Joo.
2: Että, ihan, että se siinä tietenkin herättää kiinnostusta, mutta kyllä ihan kaikki semmoiset tarinatkin herättää kiinnostusta. Ja mikähän olisi semmoinen, mikä nyt oikein erityisesti sitten kiinnostaa, että no en mä osaa sanoa mitään yhtä tiettyä.
1: Siinä tulee monta erilaista storia vastaan. Tuntuu, että noin Hupisaaret, se on oululaisille rakas paikka, mutta semmoinen niin kuin syvää luotava niin kuin tavallaan tieto sieltä monilla ei löydy. Nimimerkillä just ennen kuin aloittiin haastattelun, niin itsekin kertoin päteväni aina ulkopaikkakuntalaisille Hupisaaret ja Ainolanpuiston Tammesta, mikä todennäköisesti ei ole hirveän totta. Että sain on kuullut joskus tämmöisen tarinan, mutta sitten se on muotoutunut tässä ihmisen

0: paratiisissa vähän monen eri muotoa?
1: No siellä on se tammi. Siellä paratiisisaarella, kun ne hupisaaret on vielä nimetty jokainen eri nimellä, eli se paratiisisaari on se siinä, missä on semmoinen aika pieni saari, missä sitten kasvaa komeasti se tammi siinä, ja se on tosiaan istutettu silloin just kasvitieteelliseen puutarha-aikoihin 1960-luvulla. Että se ei kuitenkaan ole mikään sillä tavalla älyttömän vanha, että siellä on paljon vanhempia puita, kun siellä on myös semmoisia puita, joita on istutettu ihan 1800-luvun lopulla, eli Venäjän vallan aikaa.
0: Kyllä. Jos en ihan väärin muista, niin oma päteminen oli aikoina, että tämä tammi on Oulun vanhin puu, mutta niin kuin kuultiin, niin ei kannata aina uskoa, mitä tällään ihminen puhuu.

0: Radio Kaleva, vaaravyöhyke. Tänään vieraana Oulun seudun oppaat ry:ltä. Opas Jenni Miettunen. Me puhutaan Hupisaarten puut -kävelykierroksesta, joka siis vie tutustumaan ainutlaatuiseen paikkaan Oulussa biologian kannalta ja siis puiden kannalta. Jenni, mikä tekee sun mielestä niin kuin Hupisaarista mielenkiintoisen paikan puiden kannalta? Tuossa äsken puhuttiinkin vähän sitä historiasta, joka kantautuu sinne Venäjän aikaan saakka.
1: No se, mikä siitä tekee erityisen, tietenkin tämä koko alue on ollut silloin aikoina meren alla jääkauden jälkeen, mutta siinä on kuitenkin se jokisuisto. Eli siitä ei ole niin kuin hirveän pitkä aika, kun se oli vielä siinä

0: että se jokihan koko ajan niin kuin pitenee. Mm. Että se on ollut siinä, että alunperinhan niin siinä oli vesikasveja ja sitten sen jokisuiston myötä niin se maa on siinä niin viljavaa. Että siinä menestyy semmoisia lajeja, mitä ei muualla Oulussa menesty. Ja siinä luontaisesti vaikka vaahteraki lisääntyy, mikä ei ole Oulussa silleen kauhean tyypillistä. Mutta siinä kun on ollut sitten se kasvitieteellinen puutarha, niin siellä on tietysti vähän semmoisia villejäkin kokeiluja siihen aikaan. Ja ne on sitten kuitenkin monet lajit siellä menestynyt. Että sitten myöhemmin tietenkin, kun Oulun kaupunki on sitä hoitanut, niin eihän ne sillä tavalla ala kokeilemaan, että olisiko tämmöinen amerikkalainen jalopähkinä, että menestyykö se, että eihän ne semmoista tee. Mutta silloin siellä tehtiin ja sen takia siellä sitten edelleen on niitä aika erikoisia puita.
1: Kyllä. Miten tuo siis 1800-luvulta saakka olevat puut, miten ne jaksaa tällä hetkellä?
0: Kyllä ne jaksaa ihan hyvin, että esimerkiksi just lehtikuusi siinä lasaretin vieressä, että ihan ne on, että eihän se ole puulle mikään suuri ikä, vaikka se tuntuu meistä. Ja niin kuin se on hyvä minusta, että se on semmoinen asia, mikä aina niin kuin koittaa tiedostaakin, että oikeasti ne on niin kuin nähnyt Venäjän vallan ajan ja ne on nähnyt maailmansodat ja että semmoista niin kuin kunnioitusta vanhoja olentoja kohta, että jotkut puuta saattaa olla ihan tuhatvuotiaitakin jossain päin maailmaa.
1: Ehdottomasti. Tuossa mainitsit äsken noita tästä kierroksesta sen, että tosiaan pelkästään ei kuljeta puulta puulle sille, että tuo on tuo, se on ollut tässä tuo ja tuon verran, seuraava puu. Vaan täällä löytyy myöskin näitä taruja ja siis tarinoita puiden ympäriltä. Olisiko sulla heittää jotakin esimerkkiä jostakin näistä taruista, mitä löytyy noiden hupisarten puiden ympäriltä?
0: No esimerkiksi nyt voi olla, kun on semmoisia vanhoja vähän erikoisen näköisiä puita, niin tämmöisiä uskomuksia, mitä puut ylipäätään on merkinnyt meille suomalaisille ja tietenkin kaikille muillekin kansoille aikoina, että on hyvä kuvitella semmoisen vähän erikoisemman puun luona, että miten puille on vaikka uhrattu, miten niille on viety vaikka ensimmäiset maidot, kun on vasikka syntynyt ja millä tavalla on, että ei suoranaisesti ole puulle uhrattu, vaan on uhrattu sille haltijalle. Eli puut on niin kuin linkkejä meidän ja sitten toisen maailman välillä, että niiden kautta me saadaan sitten yhteyttä muihin ja mitä kaikkea sitten siihen on liittynyt tuommoisiin uskomuksiin, että puita on tavallaan pidetty myös semmoisina pyhinä ja ajateltu, että jonkun suvun kohtalo on sidoksissa sitten johonkin puuhun, että jos joku haavoittaa sitä puuta, niin todennäköisesti joku tulee siitä sitten kärsimään.
1: Kyllä. Yhtä asiaa mun on pakko tarttua. Hupisarta löytyy siis pähkinöitä.
0: Kyllä.
1: Onko ne syötäviä?
0: On. Siellä on tuo meidän Euroopan pähkinäpensas kasvaa siellä. Ja ehkä allergikot se huomaa sitten, kun siitä pyöräilyksi se on siinä yhden pyörätien varressa. Ja siinähän tosi voimakas sitten siitepölyaika on se keltaiset ne hedekukinnot. Mutta siihen tulee sitten kyllä semmoisia, se on hasselpähkinä sukua ja se ei ole kuitenkaan se sama hasselpähkinä lajike, mitä kaupoissa myyään. Mutta kyllä siihen voi niitä tulla ja on niitä siinä joskus aina ollut, että ei se mikään kauhean satoisa ole, mutta niitä on ollut, mutta siinä on, siellä on hirveästi oraavia.
1: Joo, että kilpailuksi menee.
0: Joo, joo, että kyllä ne yleensä ne oraavat ensin sieltä viiä, mutta sieltä voi löytyä kuitenkin niitä kukintoja, mistä sitten kypsyy hedelmä.
1: Mistä se on päätynyt se niin pähkinäpuu meen?
0: No tuosta tuon pähkinäpuun, siitä mä en ole ihan varma, että kuka sen on istuttanut ja milloin. Että
1: se on vaan ollut.
0: Se on vaan ollut ja tuommoisissa jossakin puissa se ikäkin on aika hankala tietää, kun se pähkinäpuukin on tavallaan pensas, että sehän tekee, ne ei ole hirveän iäkkäitä ne yksittäiset varret. Mutta sitten, että kuinka vanha se juurakko on ja että mikä se ylipäätään on semmoisen puun iän määritelmä.
1: Kyllä. Mutta joskus pitää antaa niinku mysteeriä olla mysteereitä niinku tämmöisessäkin tapauksessa.
0: Niinpä.
1: Pystyisin päättelemään, että tämmöisen iän tutkiminen, niin pystyykö se tekemään vahingoittamatta puuta?
0: No kyllä se puu siitä aina jotenkin vahingoittuu ja just tuommoisessa, kun niitä runkoja on monta ja että mistä sen sitten tutkii, kun se voi tosiaan olla paljon vanhempi se alun perin, mutta mä luulen kyllä tämä tiedetään, että olisiko se sieltä kanssa kasvitieteelliseltä, mutta mulla itsellä nyt, mä en muista itse kaikkea.
1: No mutta hei, tähän vastauksen löydät Oulun seudun oppaiden kesäkierrokselta Hupisaaren puiden kävelykierroksen kohdalla tämän kesän aikana, joten sinne siis mukaan. Jenni Miettunen tänään vieraana, jatketaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Vaaran vyöhyke. Radio
1: Kaleva. Tämä on Radio Kaleva ja tänään Radio Kalevan kiistolla studiossa vieraana Jenni Miettunen, Oulun seudun oppaat ry opas. Puhutaan Hupisaaren puut kävelykierroksesta ja totta kai Jenni, nyt tämäkin kesä tällä hetkellä Oulussa on, sanotaan näin, että arvaamaton. Jonakin päivänä saattaa olla hellettä reilusti ja seuraavana päivänä tulee vettä. Ei ole kaukana ne vuodet, kun juhannuksena on päästy myöskin nauttimaan lumesta. Hupisaarilta löytyy monenlaisia puulajikkeita. Tämmöisissä olosuhteissa, niin miten nämä puut pärjää oikein tuolla?
2: No ne, mitä siellä nyt on ihan päässyt tämmöiseen aikuisen puun ikään, niin ne on kyllä pärjännyt sillä ihan hyvin, että enempi se on se talvi kuitenkin haaste, ja kun siellä kuitenkin on niitä kaikenlaisia kokeiluja istutettu aikoinaan, niin se jotkut puut on sillä tavalla aika kärsineitä talvien jälkeen, mutta ne kuitenkin sinnittelee hengissä, että jos tulisi tosi monta tosi rankkaa talvea peräkkäin, niin se voisi koitua kohtaloksi, mutta siellä on kuitenkin ihan jostain ihan kaukaa Aasiasta saattaa olla joku lajike ja tämmöisiä, että kyllähän ne on täällä ihan erilaisissa olosuhteissa. Mutta toisaalta taas jotkut jostain vaikka Amerikasta tuotu saarni menestyy täällä paremmin kuin sitten eteläisestä Suomesta tuotu lehtosaarni. Että se on sitten kuitenkin siellä Etelä-Suomen lehdoissa on taas täysin erilaiset olosuhteet kuin täällä. Että, että se ei ole se alkuperäkään aina se määrittävä, mutta enempi se on justiinsa kyllä ne talvet kuin nämä vähän oikukkaat kesää. Toki siis kuivuus voi olla, jos on monta kuivaa, kuumaa kesää, niin kohtalokasta.
1: Miten kun puhuttiin tuohon alkuun, että Hupisaarten ympäristö, se on myöskin maaperältään vähän poikkeava. Pystyisikö nämä, niin kuin nämä lajikkeet, mitä Hupisaarilta löytyy, pystyisikö ne pärjäämään esimerkiksi niin kuin joen toisella puolella Tuirassa?
2: Kyllä mä uskon, että niitä sielläkin, jos siellä olisi pysynyt semmoista niin kuin alkuperäisenä sitä maaperää, että siellähän on niin paljon kyllä rakennettu ja muuta, että miten se on sitten vaikuttanut siihen maaperään. Ja toki ilmasto on tässä myös lämmennyt, että sekin vaikuttaa.
1: Miten tuo ilmaston lämpeminen vaikuttaa, miten se on vaikuttanut, näkyykö se niin kuin tuolla puissa, niin kuin Hupisaarten puolella?

0: Kyllä se joissain lajeissa, esimerkiksi sempra, mänty on semmoinen, jotka aika helposti sitä kuivuutta kyllä alkaa näyttää vähän semmoiselta kärähtäneiltä.
1: Kyllä. Miten sitten, jos mennään luonto-olosuhteista niin kuin tämmöisen inhimillisempään, antaako oululaiset näiden puiden olla niin kuin rauhassa? Miten sä oot itse huomannut tuossa, että onko sieltä otettu oksia irti tai jotakin muuta vastaavaa?
0: Kyllä minun mielestä antaa, että ei siellä kyllä ole semmoisia puihin tehty tuhoja, että enempi on nämä ihmisten rakenteet, jotka aina saa kyytiä, että
1: meillä on joku tämmöinen niin kuin luontosuhde kuitenkin siellä DNAssa, että
0: Niin, varmaan. Ja kyllähän ihmiset sitten ottaa käyttöön, jos on, no tuossa nyt ei ole, mutta tulipaikkojen lähellä, niin aina sitten puut kärsii, kun kuorta siitä otetaan ja muuta. Mutta ei tuossa ole semmoista ilkivaltaa, että kyllä kai ne toivottavasti herättää ihmisissä jotakin hyviä tunteita mieluummin.
1: Kyllä. Ja paree tuottaa, koskahan on niin kunnioitettavia ikiä, mitä löytyy sieltä just niin taustalta. Ja ylipäätään tuo ainutlaatuisuus, niin kyllähän oululaisten pitäisi sitä arvostaa myöskin.
0: Kyllä. Ja silloin korona-aikaan, niin silloin kun piti pysyä ihmisestä kaukana, meillä oli silloinkin noita kierroksia, niin silloin kyllä aina, silloinkin muistin sanoa, että puita saa halaa täällä, että ne ei pelkää näitä meidän bakteereita. Kyllä siellä jotkut aina sitten niitä halailikin.

0: Jenni Miettunen tänään vieraana Vaaranvyöhykkeellä todekalevan iltapäivän lähetyksessä Oulun seudun oppaiden Hupisaarten puut kävelykierros tosiaan tänä kesänä. Nähtävillä lisätietoja löydät muun muassa Oulun seudun oppaiden kotisivuilta ja mun Oulu-tapahtumakalenterista myöskin. Jenni, nämä oot nyt niin kuin lähtökohtaisesti tässä niin kuin puiden, Hupisaarten puissa kiinni, mutta voisiko sulla heittää mitään vinkkiä ihmisille Oulun seudun oppaiden kesäkierroksesta, mitä kaikkea teillä onkaan tulossa tänä vuonna?
1: No siellä on semmoisia suosikkiteemoja, jotka on yleensä tosi, tosi suosikkeja, eli nämä kummituskierrokset, joo, ja rikoskierrokset, mutta nyt on uusi kierros, on suuri rakkauskävely.
0: Okei, eli täys vastakohta niin kuin rikoskierroksia ja kummitustarinoihin.
1: Niinpä, joo, sitä kyllä, se on kyllä varmasti mukava kierros, että siellä on varmasti hyviä tarinoita ja ei niin hyviä tarinoita.
0: Totta joo, rakkaudessa on aina kaksi eri puolta.
1: Se on ainakin semmoinen varmasti oikein niin kuin piristävä kierros tähän meidän settiin. Ja sitten on myös noita, muutama linja-autokierros on Alvar Aalto-teemaan liittyen. Että niitä löytyy kyllä sieltä tosiaan meidän kotisivuilta sitten niistä lisää tietoja.
0: Kyllä, ja Alvar Aalto, menemättä se yhtään tarkemmin, niin Alvar Aalto ja Oulu on niin kuin monille oululaisillekin aika valtava yllätys, kun ruvetaan puhumaan, mitä kaikkia hänen kädenjälkeä, miten hänen kädenjälkeensä näkyy tässä kaupungissa. Jenni Miettunen, mistä tykkäät eniten sun hommassa oppaana?
1: No kyllä se on jotenkin palkitsevaa, kun sitten, kun se nyt jollain tavalla on kuitenkin ehkä vähän tuommoista spesifiä, tuommoinen puukierros, ja sitten kun sinne tulee semmoisia samanhenkisiä ihmisiä, että niin kuin on tavallaan se, sillä tavalla hyvässä porukassa ja ihmiset kiinnostuu siitä samasta asiasta, mistä on itsekin kiinnostunut. Että se on aina tosi palkitsevaa, että ihmiset kierroksenkin jälkeen sitten vaan jää sitten niin kuin tavallaan kertomaan vielä omia kokemuksia ja niin kuin jakamaan sitten niin kuin omalta kohdalta sitten, mitä on, niin kuin, miksi ne puut vaikka on itselle merkityksellisiä tai muuta, että se asioiden yhteinen kokeminen ja jakaminen.
0: Voi olla, että sielläkin jotenkin tuohon rakkauteenkin liittyy monia asioita, kun puhutaan näistä Hupisaaren puista. Jenni Miettunen, kiitos paljon vierailusta ja mukavaa kesää.
1: Kiitos, kiitos samoin.
2: Vaaran vyöhyke.

Luomet kuin tähdet, Hulda Huimalta. Kello on tässä vaiheessa 10 minuuttia väli. Jenni Miettusen haastattelu myöhemmin luvassa myöskin podcastina osoitteessa radiokaleva.fi, jos mä en ohitte. Joutuisen kävelykierrokselle pääsee lisää tietoja näistä sitten Oulun seudun oppaitte somekanavilta ja kotisivuilta. Me lähdemme kohta matkalle, emme Hupisaariin, vaan Pohjois-Irlantiin ja musiikin johdattamana. Musiikin kanssa maailmanympärysmatkassa ollaan matkattu aika monta maata ja tähän mennessä. Viime viikolla olimme Islannissa, vai oliko se sitä edellisellä viikolla. Anywho, Pohjois-Irlanti kutsuu meitä ihan kohta pokkiin. Jos sulla on pohjois-irlantilaisia bändejä tai artisteja, ketä haluat kuulla, niin laitahan mulle viestiä numeroon 0440954495. Muutama hyvä vinkki onkin tullut tähän mennessä, jotka olivat kyllä minulla myöskin mielen päällä, jos haluan tärkeillä ja päteä sille, että tiedä jostakin jotakin, niin todetaan sen tähän kohtaan ääneen. Mutta hyviä uusia vinkkejä on tullut myöskin. Niitä kuulet tuossa ensi tunnilla alkupuoliskolla. Otetaan sitten siinä tunnin loppupuolessa ja mukaan tähän lähetykseen. Loistava Vilma Kinnunen, kollegani tuosta Mitäs peliä tämä on -ohjelmasarjasta. Tänään luvassa Mitäs peliä tämä on -kesäspesiaali, jossa pureudutaan yhteen ehkä varovaisella innostuksella odotettuun elokuvaan. Toy Story 5. Vieläkö jaksaa? Onko vörttiä? Tätä selvitetään.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Näin, alkaa kello olemaan 15, eli kaveritten kesken 3. Radio Kalevan taajuuksella Vaaran vyöhyke. Kohta mennään Pohjois-Irlantiin musiikillisesti, mutta ennen sitä vielä. Saint Motel ja Sweet Talk.

Kello on 15. Tässä Kalevaa sähke uutisia. Rovaniemen hovioikeus antoi tänään ratkaisun, jonka keskiössä on Kempeleen linnan kankaalla sijaitseva maankaatopaikka. Syyttäjä väitti, että kolme henkilöä olisi syyllistynyt ympäristön turmelemiseen vuosien 2018 ja 2019 välillä. Käräjäoikeus hylkäsi henkilöitä vastaan nostetut syytteet, mutta määräsi Kempeleen kunnan maksamaan rikoshyötynä 50 000 euroa valtiolle. Myös hovioikeus katsoi, että henkilöt eivät syyllistyneet asiassa rikoksiin. Hovioikeus sen sijaan vapautti Kempeleen kunnan käräjäoikeuden määräämästä rikoshyödyn korvaamisesta. Oulussa vesi on haissut ja maistunut kloorille keskiviikkona. Vesi on kuitenkin turvallista käyttää. Vesijohtoveden klooripitoisuus nousi häiriön takia tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Kloorin lisääntyneen määrän on voinut havaita vedessä noin keskiyöstä eteenpäin. Mittaustulosten mukaan klooripitoisuus on laskenut normaalille tasolle keskiviikon aikana. Kotipihan siilejä uhkaa kesällä. Eniten siimaleikkurit muistuttaa Oulussa ja lähikunnissa luonnonvaraisia eläimiä hoitavan Luopu ry:n jäsenet. Robottiruohon leikkurit ovat suuri uhka etenkin pienille siilinpoikasille. Yhdistyksen jäsenet muistuttavat, että luonnontilainen piha on siileille elintärkeä. Leikkureita käyttäessä on noudatettava varovaisuutta, eikä ruohoa tulisi leikata hämärän aikaan. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on luokitellut siilin silmällä pidettäväksi lajiksi. AC Oulu hävisi eilen tiistaina vierasottelunsa VPS:lle maaleen 5-1. Pelissä nähtiin yllättävän ratkaisu tuomarilta, kun AC Oulun Alex Lietsa ajettiin suoralla punaisella kortilla ulos. Lietsa sai samalla kahden ottelun pelikiellon. AC Oulu on tänään keskiviikkona tehnyt valituksen pelikiellosta Palloliiton kurinpitoon valiokuntaan. Seura haluaa, että kahden ottelun pelikielto kumotaan mahdollisimman nopeasti. Oululaisjoukkueen seuraava ottelu on jo lauantain Raatissa, kun se kohtaa FC Lahden.

0: Sitten sää kartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lämpötilat nousussa päin huomisen kohdalla. Tänään mennään päivälämpötila ollessa sinne 14 ja 17 asteen välillä. Yötä kohti sää muuttuu laajalti selkeäksi ja paikoin voi kehittyä jopa sumua. Koillismaalla sadekuurot jatkuvat yön aikana ja yön lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Huomenna torstaina lännenpuolinen tuuli on heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila on 18 asteen vaiheilla. Koillismaalla sen sijaan tulee sade ja ukkoskuuroja ja, pilvisyys on runsaampaa. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä pilvisyydestä ja sadekuuroista riippuen.
1: Radio Kaleva.

Kerrassa mainiota keskiviikkoa, se on 24.6. Muikkula vaaran vyöhykkeellä sinun kanssasi. Tänään puhutaan vielä Toy Story vitosesta ja Toy Story elokuvasarjasta ja ylipäätään leluista ja leikkimisestä. Kello 16 tai pikkusen ennen kello 16 päästään ääneen. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan kesäspesiaali? Allekirjoittanut ja Vilma Kinnunen äänessä. Ja puheenaiheena tosiaan tuo vastikka elokuvateattereihin tullut

0: Toy Storya ei hättää, sikäli mikäli elokuvaa mielit katsomaan lähteä, niin no spoilers luvassa puhutaan elokuvasta kokemuksena. Ja katsotaan, onko sitä vörttiä. Onko vörttiä mennä katsomaan tätä kyseistä elokuvaa näiden kesäkuukausien aikana. Hyvä mahdollisuushan siihen löytyy jo tässä vaiheessa. Radio Kaleva Instagramissa ja Facebookissa on käynnissä, tai Instagramissa on käynnissä arvonta, josta voit voittaa itsellesi liput tuonne kyseiselle, vaikka tuon kyseiseen elokuvaan, tai valitsemaan se elokuvaa. Elokuvateatteri Starin lippuja on siis luvassa, ja on siis arvottavana tänään, tuolla huomenna torstaina. Laitetaan arpa jono kiinni ja laitetaan liput voittajalle menemään. Mutta nyt on aika perinteiselle musiikin kanssa maailmanympärysmatkalle. Joulukuussa viime vuonna saatiin sähköpostia, jossa kyseltiin, että olisiko mahdollista tehdä semmoinen taloudellinen maailmanympärysmatka, että kuunneltaisiin musiikkia joka viikko, tai kuunneltaisiin musiikkia tietystä maasta, ja tehtäisiin ja otettaisiin selvää siitä, millaista musiikkia sieltä löytyy, ja samalla vähän matkusteltaisiin maapallon ympäri. Näin ollaan tehty tämän vuoden ajan keskiviikossa ja tiistaissa. Tänään matkakohteena on Pohjois-Irlanti, ja laitetaan ensimmäinen biisi soimaan.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman

The Undertones ja Teenage Kicks vuodelta 78. Kuuntelet Rekaleva ja musiikin kanssa maailmanympärysmatkaa Muikkula studiossa matkaoppaana ja tänään kohteena siis Pohjois-Irlanti, mistä kuullaan musiikkia eri artisteilta ja bändeiltä. Pohjois-Irlanti ei musiikillisesti itselle semmoinen ehkä välttämättä kaikista tuttui ole, mutta sehän tässä mahtavinta onkin, kun pääsee joko tutustelemaan ja niin kuin ottamaan ensituntumaan joihinkin valtakuntiin. Varsinkin kun tässä eteenpäin mennään, niitä tulee vielä paljon vastaan, mutta myöskin aina yllättymään, että ai, tämäkö artisti oli kotoisin täältä. Myös siltä puolelta, että kappaleita, joita löytyy meidän soittolistalta, niin on mukava paikantaa, mistä ne on kotoisin. Tänään meillä on luvassa vähän poikkeuksellisesti myöskin NS-duo-kappaleet, duo-pysähdykset, koska meillä on luvassa kaksikin artistia, jotka esiintyvät yhtyeen kanssa ja sen jälkeen soolotuotannon puolesta.

kuulumisesta. Ja tässä seuraavaksi jatketaan tuon äsken kuullun Undertonesin hengessä. Bändin laulaja Fergal Sharkey tunnetaan myöskin kohtalaisen menestyksekkäästä soolourasta, näin sanotaan tuolta Wikipedian puolelta. Sharkey ei ole levyttänyt eikä esiintynyt julkisesti vuoden 1991 jälkeen. Kuitenkin musiikkibisneksessä toiminta on jatkunut ja sen lisäksi ympäristösuojelusta hänet tiedetään. Ja hän on kampanjoinut muun muassa aktiivisesti brittien jokien saastumista vastaan. Lyhyestä levytysurasta huolimatta, niin muutamia kappaleita löytyy meiltäkin soittolistalta. Muun muassa A Good Heart, joka nousi lista ykköseksi, niin Isossa-Britanniassa, kuten myöskin Australiassa, Belgiassa, Irlannissa ja Alankomaissa. He on hyvä biisi, mutta valikoi kuitenkin tällä kertaa meille mukaan soittolistalle toisen tarttuvan ralli. A You Little Thief. Kuunnellaan se. Jatketaan sitten ehkä mahdollisesti yhden tunnetuimman pohjois-irlantilaisen artistin pariin.

Ferkel Sharky ja You Little Thief. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on musiikin kanssa maailmanympärysmatka, Pohjois-Irlanti matkakohteena. Ja äsken kuultiin siis musiikkia Ferkel Sharkyin soolotuotannosta, kuten myöskin bändimaailmasta The Undertonesin puolelta. Minä olen Ville Muikkula ja seuraavaksi kuulet kappaleen, mikä voi jollakin tulla ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan pohjois-irlantilaisesta musiikista. On nimittäin aika päästä irti. Toiveestakin mainittu. Gary Moore. Ja Over the Hills and Far Away. Todellista matkamusiikkia.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Perkko, hei!
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Matkakohden numero aika monet. Pohjois-Irlanti tänä pysähdyspaikkana maailmanympärysmatkalla. Siinä kuultiin yhtyettä 90-luvulta ja Pohjois-Irlannista Divine Comedy ja National Express-kappale. Tarkoituksenahan tällä tunnilla on soittaa musiikkia aina tietystä maasta. Porista vähän siitä, mitä kaikkea löytyykään kyseisestä valtakunnasta. Ja totta kai, jos on tullut käytyä, niin sieltä pystyy jotakin tarinoita kertomaan. En ainakaan muistini aikaa ole eläessäni käynyt Pohjois-Irlannissa. Vähän aikoinaan, kun interreilaamassa olin, niin houkutteli lähteä katselemaan tuota kyseistä aluetta Irlannin saarella, mutta ei silloin tullut piipahdettua. Oletko itse käynyt? Millaisia kokemuksia? Onko se Belfast niin pelottava kuin jotkut sanovat? Rauhaton paikkahan niin kuin Pohjois-Irlanti otsikoissa ja kaikkialla on. Pohjois-Irlannin konfliktit, uskonnolliset puolet, kaikki muut nämä nousevat esille aika usein tuolla otsikoiden parissa, mutta siihen päälle löytyy sitten paljon kauniita maisemia, kauniita paikkoja, mitä voi päästä näkemään. Ja totta kai musiikki, se on hienoa Pohjois-Irlannista, kun puhutaan. Tuttuja artisteja ollaan kuultu Gary Moorea, The Undertones ja Fergal Sharkeyta, äsken Divine.

komedia. Nyt kuitenkin otetaan jotakin semmoista, mikä tuli itselle uutena tuttavuutena, kun rupesin tutkimaan, että mitäs kaikkia musiikkia löytyykään tästä kyseisestä valtakunnasta tai alueelta. Ja mitäs sieltä tulikaan vastaan kuin Two, katsotaanpa, luetaan vielä tarkemmin, Two Door Cinema Club. Kyseinen bändi aika tuoreeltaan julkaissut uuttakin musiikkia, vuonna 2007 perustettu yhtye on kyseessä. Indie-rockin rintamalla mennään ja pakko sanoa, että tanssittavaa viisua löytyi monneen eri lähtöön. Bändin nimi muuten sai alkuunsa paikallisesta elokuvateatterista Tudor Cinemasta, jonka yhtyeen soolokitaristi Sam Holiday sanoi väärin. Näin syntyi Tudor Cinema. Bändi on julkaissut monta tosiaan hyvää levyä ja vuonna 2019 bändi julkaisi False Alarm nimisen kappaleen, mikä toimii. Tai kyseisen albumin, mikä toimii erityisen hyvin. Ja sieltä päästään nyt kuulemaan seuraavaksi. No False Alarm on hieno levy, mutta 2016 julkaistun Game Show kappale meillä on nyt vuorossa. Eli Bad Decisions. Hyvä biisi.

0: Bad Decisions ja asialla Two Door Cinema Club. Vähän tuoreempaa. Ei ole kuin vain 10 vuotta vanhaa musiikkia. Pohjois-Irlannista tänään musiikin kanssa maailmanperusmatka kohteestamme. Yksi artisti on semmoinen, mitä on toivottu paljon. Ja kun tämä tunti aloitettiin kaksikolla biisejä, joissa toisessa eräs artisti oli bändissä kanssa ja sen jälkeen vielä soulna, niin lopetellaan samalla tavalla tämän viikon matkakohde. Ensimmäisenä luvassa musiikkia Belfastista.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.

Dem ja Gloria. Musiikki, mikä käynnisti tietynlaisen tämmöisen rämäkän karake-rocki aikoinaan tuolta Belfastin suunnasta. Yhtyeeseen kuuluu loistavia soittajia, mutta varmasti yksi käänteentekevä artistian nimi tämän bändin puolelta on totta kai Van Morrison, The Belfast Cowboy, Van the Man, jota tuossa itse asiassa aikaisemmin tämän viime syksyn kohdalla käsiteltiin myöskin Rapakari Recordsissa. Puhuttiin hänen urastaan ja puhuttiin Astral Weeks-levystä ja sen löydät podcastina osoitteesta radiokaleva.fi. Käy ottaan kuunteluun, sikäli mikäli on mennyt ohitte tässä vaiheessa. Rapiksessa on kuunneltu monia artisteja ja pakko tähän vielä loppuun huikata, että viikon päästä keskiviikkona meillä on muuten eräs Rapiksesta tuttu artisti vieraana täällä Radiokaleva Vaaran vyöhykkeellä. Ensi viikon keskiviikkona Oulussa keikkaileva legendaarinen folk-muusikko, laulaja ja laulun tekijä Suzanne Vega. Kello 16 tunnilla saadaan hänet äänen tähän lähetykseen ja kyllä voi sanoa, että pikkusen tässä

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Heipä.

0: Hei ja hyvää iltapäivää.
1: Moikka moi!
0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Ei, miksi me ollaan aina sen?
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Mitäs peliä tämä on ohjelmaa, Ville Muikkulan ja Vilma Kinnusenka? Siitä onkin pitkä aika, Ville.
0: Siitähän on nyt ovi. Tuo jäähän soimaan tuo krikee.
1: Niin mä ihmettä, että kauanko se soi.
0: 2,5 tuntia. Koko lähetyksen loppuun saa uutistenkin taustalla vielä vähän se. Kohta aloitetaan puhumaan Toy Storysta ja Toy Story vitosesta. Mutta Vilma, miten on mennyt kesä?
1: Ah, töissä. Onneksi ei ole ollut helteitä. Mä oon saanut sikäli nauttia siitä, että en ole ollut lomalla vielä, koska töissä... Tietenkin helteet pahinta ikinä keittiössä sinne tukehtuu muutenkin.
0: Ai niin, niin, totta.
1: Meillä ei mitään ilmastointia ole siellä keittiön puolella, että se on vaan ovi ja ikkuna auki ja sitten toivotaan parasta.
0: Ei meillä täällä kiistolossakaan ole ollenkaan niin. Ilmastointia.
1: Oh, no on viileämpää kuitenkin.
0: Se on huojentava kuulla.
1: Tuolla ravintolassa.
0: Mutta se saadaan jossain vaiheessa, näin mä oon ymmärtänyt.
1: Vau! No sitä ootellessa vink vink.
0: Kyllä, kyllä. Tässä kun ollaan kesäspesiaalin parissa, niin totta kai pitää tässä vähän muistella menneitä. Mikä peli jäi parhaiten mieleen tuosta meidän menneiltä kaudelta? Me ollaan siis pelattu Vilman kanssa tammikuusta saakka joka toinen viikko jotakin uutta peliä tai vanhaa peliä, pääasiassa vanhoja pelejä.
1: Pääasiassa vanhoja.
0: Oikeastaan kokonaan vanhoja pelejä, mutta tuota noin.
1: Mikä on jäänyt parhaiten pää tai mieleen?
0: Mieleen, mitä pisteytettiinkin jotakin. Ja...
1: No ehkä jäi ne meidän 2 ensimmäistä jaksoa, mitä kuvattiin siellä saakeliin siivouskomerossa.
0: Jos jossakin oli kuuma, niin siellä.
1: Niin siellä oli kuuma. Joulukuussa kuvattiin ne. Niin se oli Guitar Hero ja Super Mario.
0: Se Super Mario oli kyllä hyvä.
1: Oli. Ja se oli hauska katsoa sitä videoiltakin, kun porukkaa kävelee siellä takana. Tai näkyy, kun siellä on semmoiset pikkuikkunat. Niin sille, mitä nuo tekee? Tämä on työtä, me tehdään töitä.
0: Niin, me tutkitaan näitä pelejä.
1: Niinpä. Journalisti juttu.
0: Että te ymmärtäisi.
1: Niin sille, meikä kokki on sille.
0: Me journalist.
1: Niinpä.
0: Mutta joo, Super Mario-peli oli hyvä.
1: Miten sulle?
0: No siis... Mä oon palannut Crash Team Racingiin pari kertaa.
1: Oikeesti? Mä menin sanoa CTR, mutta sit mä ajattelin, että sä oot mulle sellainen, niinpä tietenkin, koska se on yksi mun lempipeleistä.
0: Niin. Mutta se meidän yleensä ehkä aavisti, että sä oot CTR pelannut koko...
1: Joo, silmissä se hullu kilta.
0: Niin.
1: Nyt tälläkin hetkellä.
0: Vähän jäi semmoiset posttraumaattiset reaktiot tosta, kun CTRn käynnistin tuon jakson kuvaamisen jälkeen, mutta...
1: Jep. Oliko sä vaan silleen, että ei Vilman haamu? Sillä ei, se on oksain.
0: Koska sä olit laittanut kaikkiin niihin kenttiin myöskin semmoset niin, haamukierrokset pyörimään. Joo. Ei, mutta se oli Crash Team Racing oli hyvä ja sitten, no tämän niin kuin, tavallaan viimeisten jaksojen jälkeen, niin muutama näistä peleistä, mitä me ollaan pelannut, nehän on noussut jopa otsikoihinkin saakka.
1: Onko?
0: God of War, uusi on tulossa.
1: Mä ajattelin siis, kun me on pelattu, niin silleen Iltalehdessä tai jossakin vastaavassa, että Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen ovat pelanneet God of Waria.
0: Väliotsikko, ketä ne on?
1: Niinpä, otetaan selvää.
0: Kyllä. Ei, uusi God of Warhan julkaistiin vähän aikaa sitten, sitten tuossa hullun mylly.
1: En ole vielä tutustunut.
0: Etkö? Mä voin kertoa sulle.
1: Kerro.
0: Kun sinähän ei ole enää toi Kratos.
1: Täh? Onko se poka?
0: Ei.
1: Ei? No kuka sitten?
0: Se on se pojan äiti.
1: Okei. Okay.
0: Kratostiina.
1: Kratostiina.
0: Ja sit siinä on semmoinen lentävä.
1: No Kratos. Kaikkea se nykymaailma keksiikin.
0: Sitten siihen tulee semmoinen lentävä kuutio, joka antaa vinkkejä. Jep, no niin, se oli. Pidetään Vilmalle loput jännityksessä. Tämä on tulossa myöhemmin ja se herätti tosiaan aika paljon keskustelua.
1: No en ihmettele, mäkin kanselloin nyt itteni. Kuuntelen tätä.
0: Paina vaan kanselinappia. Joo. Tuolta otetaanpa.
1: Joo. No. Kiitos.
0: Kinnunen on kanseloitu.
1: Hoi, sä puhuu mennä loppuun.
0: No ei, siis ikävä tähän on nyt vähän kiusallinen tämä loppulähetys. Sen lisäksi GTA nyt on julkaistu se vihdoin se julkaisupäivä.
1: Se ei ole enää vaan hamassa tulevaisuudessa. Mitä sitä tehtiin 10 vuotta?
0: Siitä tehtiin...
1: Eikö se ole 2016 aloitettu?
0: Aikaisemmin.
1: Vai 14?
0: Mun mielestä 14. Se on mennyt 12 vuoden urakka, mikä on
1: apua.
0: Hiljalleen valmistumassa. Ja nyt se on marraskuussa se julkaisupäivä siihen.
1: Marraskuussa, eli vielä tänä vuonna.
0: Tänä vuonna.
1: Tänä vuonna päästään pelaamaan GTA 6. Mehän tehdään varmaan siitä sitten jakso. Katsotaan,

0: onko se vörttiä?
1: Niin, otetaan siitä selvää silloin.
0: Yes.
1: Ja uutta Pokemoniakin on tulossa todennäköisesti.
0: Ja kyllä otemme siitäkin selvää.
1: Sitten syssymällä. Nimittäin näin kesän jaksossa on aika selvittää, onko vörttiä. Käy katton Toy Story 5.
0: Ja mehän käytiin katsomassa.
1: Ja siitä me jatketaan lisää kello 16 uutisten jälkeen.

Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulaisissa tapahtui juhannuksen aikaan väkivaltarikos. Ja ehkä tuolta vielä oikea dia löytyy, niin nähdään loppuun saakka, mitä tapahtuikaan. Kyllä. Oulaisissa tapahtui juhannuksen aikaan väkivaltarikos, kerrotaan Oulun poliisilaitokselta. Rikoksesta epäilty on jäänyt kiinni. Poliisi vaati miehen vangitsemista tutkintavankeuteen Oulun käräjäoikeudessa tänään iltapäivällä. Rikosnimikkeenä on muun muassa törkeä ryöstö. Poliisi julkaisi eilen iltapäivällä tiedotteen, jossa se pyysi liftaria kuljettanutta henkilöä ilmoittautumaan poliisille. Autoilija oli tarjonnut liftarille kyydin Oulaisista Ylivieskaan sunnuntaina. Liftari on Oulaisissa tapahtuneen rikoksen uhri. Oulussa vesi on haissut ja maistunut kloorille keskiviikkona. Vesi on kuitenkin turvallista käyttää. Vesijohtoveden klooripitoisuus nousi häiriön takia tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Kloorin lisääntyneen määrän on voinut havaita vedessä noin keskiöstä eteenpäin. Mittaustulosten mukaan klooripitoisuus on laskenut normaalille tasolle keskiviikkona. Ja kerrotaan vielä, että Siikalatvalta on löytynyt potentiaalisesti merkittävä grafiittiesiintymä, joka voisi soveltua akkuteollisuuden raaka-aineeksi. Kupukan grafiitti Oy:n toimitusjohtaja Hannu Makkosen mukaan malmia voi olla alueella jopa 90 miljoonaa tonnia. Yhtiö hakee nyt rahoitusta laajempiin kairaustutkimuksiin ja mahdollinen kaivostoiminta voisi alkaa aikaisintaan 2030-luvun alkupuolella. Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Saku Vuori muistuttaa, että hyvistä merkeistä huolimatta on vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä esiintymän lopullisesta merkittävyydestä.

Ja sitten vilkaisuja sääkartalle Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään ollaan lämpimissä olosuhteissa, mutta kuinka lämpimissä? No huomenna ollaan vielä lämpimissä, jos sopii tähän pienen etukäteen spoilerin kertoa, mikä säätiedotuksessa toki kuuluu asiaankin. Tänään päivän lämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Yötä kohti sää muuttuu laajalti selkeäksi, mutta paikoin voi kehittyä sumua. Koillismaalla sadekuurot jatkuvat yön aikana ja yölämpötila on 5-10 asteen välillä. Huomenna torstaina lännenpuolinen tuuli on heikkoa. Oulun seudulla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila on 18 asteen vaiheella. Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja ja pilvisyys on runsaampaa. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä pilvisyydestä ja sadekuuroista riippuen.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Hyvää iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta.
2: Moikka taas. Täällä on Kinnusen Vilma ja Muikkulan Ville puikoissa ja kahvikupeissa.
1: Pelaten.
2: Ah, nyt on mielikuva, että on vaan semmoisessa isossa kahvikupeissa, pleikkariohjaimet kädessä.
1: Ja tämä on Mitäs peliä? Tämä on kesäspesiaali, joten ei olla ihan normaalisti, ei pelata mitään.
2: Tämä on, siis Mitäs peliä tämä nyt on,
1: tämä
2: että
1: on
2: me ei pelata
1: tämä
2: mitään.
1: Tämä on todellakin just sitä sen kysymyksen mukaista toimintaa. Tänään nimittäin puhutaan Toy Story vitosesta, joka sai ensi-iltaisi tuossa vähän aikaa sitten. Pohjois-Amerikan menestys.
2: Menestys.
1: Pohjois-romaani.
2: Siis, Toy Story.
1: Siis Pohjois-Amerikan painotus. Kansainvälisesti edelleenkin tämän vuoden paras avausviikonloppu on ollut Super Mario-elokuvalla.
2: Oh, no tavallaan en ihmetteli.
1: Mutta Pohjois-Amerikassa Toy Storyn 5. osa herättää kiinnostusta.
2: Ja ihastusta.
1: Ja vihastusta.
2: Todellakin.
1: Ja me keskustellaan siitä ja puhutaan tänään siitä, mitäs peliä tämä ohjelmasarja kesäspesiaalissa. Otetaan tämä aiheeseen liittyvä kappale ja lähdetään sitten liikkeelle, koska heti kun sanoo Toy Story, niin mikä sulla rupeaa saman päässä?
2: Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja mitäs peliä tämä on kesäspesiaali. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen.
1: Jei. Ja me nyt kun puhutaan Toy Story 5:sta, niin me voidaan myös puhua siitä, koska me käytiin se katsomassa.
0: Nimenomaan.
1: Et me ei nyt vaan mietitä tässä, että olisiko se hyvä.
2: Mä oon nähnyt trailerin.
0: Mä oon joskus tänne levyarvostelun pelkästään levyn kannen perusteella. Niin
1: se on aika kova.
0: No joo, että miten olisit leffa-arvostelu pelkästään kansikuvan perusteella.
1: No mutta mehän harrastetaan sitä aika usein, kun kävää alkossa. Ja sitten saa ostaa sen pullon perusteella jonkun viini siellä ja toivot parasta.
0: No siihen kun mennään, niin otetaanpa tästä ensimmäiseksi testiksi. Ei oteta viiniä, mutta otetaan testiksi.
1: Oispa viiniä.
0: Niin.
1: Saako toivoa biisi saasta pois, että oispa viiniä.
0: Ei sitä bändiä, ei kukaan täällä soita.
1: Hei!
0: Nimenomaan. Mites, jos katsotaan Toy Story 5:n kantta? Kattosikko. Tää on tämä.
1: Siinä on se tabletti ja se lukee hei. Mutta se tabletti näyttää tosi tommoselta.
0: Se on aika pahen.
1: Se on pahan näköinen.
0: Paha inteen.
1: Tai se on tommonen.
0: Se lukee, että hei, pelataan. Oh. Wanna play a game?
1: No itse asiassa, kun me ollaan tämmöisiä pelureita, niin en mä tiedä. Koska jos mä katsoisin tätä, niin mä olisin vaan

0: Olen, oh, mikä lasten elokuva tää on. Ja sit mä olen, hetkinen.
1: Aikuinen.
0: Hetkinen.
1: Pidetään nyt selvänä se, että minä olen aikuinen.
0: Niin, ja koska mä oon aikuinen, niin mä todellakin lähtisin elokuviin katsoa lasten elokuva, koska on parasta.
1: Nimenomaan, kun mahdollisuus mennä. Joo, viides osa Toy Story-leffoista on kyseessä, niin kuin nimi antaa osvittaa. Ihan vasta tullut ensi iltaa. Me käytiin Staarissa kattoon Tuirassa. Ihan hyvin
0: tietenkin.
1: Niin.
0: Aina kun lähtee elokuviin, niin Staari.
1: No se on kyllähän totta.
0: Se on minun valinta.
1: Hyvin oli porukkaa.
0: Jep. Vaikka me katsottiin alkuperäisillä dubeilla niin sanotusti, eli englanniksi, niin silti oli vielä porukkaa.
1: Kyllä.
0: Mä jotenkin ajattelin, että no, tuleekohan, että kaikkihan ne kattoo suomeksi. Minähän siis saan arvioida tämä, että miten paljon käy sakkia elokuvissa.
1: Nimenomaan, erittäin hyvin laskelta. Eikö ollut näin, että sä et ole koskaan kattonut näitä niin kuin näillä alkuperäisillä äänillä?
0: En, mä aina oon kattonut suomeksi. Koska mä olin lapsi, kun nämä tuli mennä noin vanha kuin se. Niin mä oon lapsena
1: olen
0: tietenkin.
1: Minäkin ollut lapsi joskus vuonna 1995. Olin muun muassa lapsi.
0: No mä synnyin silloin.
1: No mut mä olin 3-vuotias.
0: No joo. Niin mä oon kattonut kaikki suomeksi. Mulla on sama näitteessä rekkiä ja kungfu-pandoja ja kaikkien tämmöisten kanssa. Joo, älä ilmeile siinä harmi, kun tästä jaksosta tätä videota. Niin, kun ne on kattonut silloin alun perin suomeksi, niin sitten kun mä saan katsoa vuorosanat ulkoa kaikesta, niin mä nyt yhtäkkiä voin vaihtaa sitä kieltä ja sitten kaikki hauskat jutut menee vaan näin. Oi. Ja sitten jollain tapaa, kun se ihan kasvaa siihen tiettyyn ääneen, niin kuin nytkin, kun mentiin eilen katsoa, mä olin vaan sen, wow, omassa päässäni.
1: Siis,
0: mä nousin seisomaan siellä teatterissa.
1: Heti kun leffa alkoi,
0: niin
1: tässä on ihan väärät äänet.
0: Alusta mä haluan sittenkin suomeksi.
1: wait a minute. Joo, mutta me katsottiin alkuperäisellä äänellä.
0: Kyllä.
1: Ja tässä elokuvassa näin, niin kuin ennen kuin mennään yhteen kappaleeseen, niin lyhyesti ja ytimekkäästi niin kuin tiivistettynä tämä, mistä on kyse. Eli tällä kertaa jatketaan aika hyvin sieltä niin kuin Toy Story 4:n maailmasta, mikä oli vähän vaikeaa, koska mä en ikinä kattonut Toy Story 4:sta.
0: Se oli hauska. Mutta joo, mä olin kanssa ensimmäisenä sille, missä Woody? Sitten mä olin sille, ai niin.
1: Totta. No Toy Story 4 spoiler luvassa seuraavaksi. Sehän loppuu siihen, että Woody haluaa jää elämään semmoisen hylätty leluelämä.
0: Joo.
1: Eli se jää pois hänen, ei Andyltä, vaan Bonilta.
0: Joo.
1: Ja tuota, tosiaan vitone alkaa sitten.
0: Alkaa miettiä, ei se ollut Boris. Ei, se oli Boni.
1: Bonnie.
0: Joo, kun Woodillahan oli siinä nelosessa, niin silloin se kunnon äkäinen tuttu kaveri, se Barbie-muija.
1: Barbie-muija.
0: Joo, siis se oli housut ja lase ja kaikkea, niin joo, se oli niinku semmoinen jengi pomo siellä, niin se jää nyt sen kanssa elämään.
1: Mutta spoiler warning, kun katsoo pelkästään kansikuvaa, niin Woody tulee tähän elokuvaan.
0: Joo, siellähän se turuttaa.
1: Mutta nyt he kohtaavat heidän pahimman vihollisen ikinä, eli teknologian.
0: No!
1: Kuinka heille käy? Siitä puhutaan kohta lisää.

0: Elvira.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Mitäs peliä. Tämä on ohjelmasarjan kesäspesiaali. Ville Muikkula ja et Vilma Kinnunen.
3: Moi!
2: Ja Toy Story 5.
3: Toy Story 5. Se on nyt nähty.
2: Se on nähty.
3: Mitä sä tykkäsit? Hei, pitäisikö antaa arvosanat ykkösestä viitoseen?
2: Vai annetaanko arvosana? Oliko vörttiä?
3: Oliko vörttiä?
2: Se on millä mennään.
3: Joo, eli ei ole enää, että 5/5 maksaisin.
2: Vaan oli vörttiä tai ei ollut vörttiä.
3: Joo.
2: Tämä on meidän kategoria tänään.
3: Okei, eli tämä on vähän niin kuin Facebookissa. Ennen vanhaan pystyt antaa vaikka yritykselle arvostelun ykkösestä vitoseen tähtiä, mutta sitten se jossain vaiheessa muuttui siihen, että suosittelisin, en suosittele. Niin, siinä ei ollut periaatteessa enää sellaista.
2: Ei
3: niin
2: ole vaihtoehto.
3: Niin, että sä voi olla sille, että no, 2 tähteä olen kävellyt tämän yrityksen ohjeen, en ole koskaan käynyt.
2: Eikä mikä on semmoinen välivaasto, että suosittelisin ja en suosittelisin.
3: Ei mikään.
2: On siellä olemassa
3: Ei ole. Se on vaan se, että sitten et sietä mitään.
2: On olemassa välimaastoja, siis niin kuin tuohon noin. Suosittele ja en suosittele välimaastoa se, että kävisi, mutta en kerro kenellekään.
3: Elikkä ette sitä julkaisua. Mä en nyt mene äkkiä tästä Radio Kalevaa.
2: Älä mene laittamaan sinne,
3: minä menen katsomaan, että voinko mä suositella. No niin, 2 arvostelua.
2: Älä.
3: No niin, suositteleko yritystä Radio Kaleva? Kyllä ei.
2: No suosittelen nyt mielellään.
3: Okei, kyllä. Ja kokemuksesi, siinäpä ne vaihtoehdot oli.
2: Kiitos. Jep. Kiitos tästä.
3: Niin, eli meidän kategoria on nyt sille kyllä tai ei. Onko vörttiä vai ei ole vörttiä?
2: Niin, totta joo. Ei tule sitä välivaihetta, että katsoo sen, mutta en kerro kenellekään.
3: Niin.
2: Joo, siis alkuperäisen kysymyksen noin 10 minuuttia sitten, eli mitä mieltä mä olin? No mä olin vähän varautunut alkuun tämän leffaan.
3: Sama.
2: Koska Toy Story-sarja, kun miettii kokonaisuutena, niin kyllähän se niin kuin kolmonen on niistä se kaikista paras.
3: Miten se kolmos? Oliko se se lastentarha?
2: Se on se lastentarha.
3: Ja siellä on se Nalle.
2: Mm-hmm.
3: Joo.
2: Jossa Andy kasvaa isoksi.
3: Joo.
2: Ja sehän on niin kuin myöskin onnistunut siihen, että se on nimenomaan kohistettu meille, jotka on kasvanut Toy Storyn kanssa. Mm-hmm. Koska, spoiler warning,
3: niin,
2: mekin ollaan kasvettu sen aikana. Mm-hmm. Ja ollaan oltu just siinä iässä, että ollaan oltu se Andyn kanssa sama ikäisiä, kun joutui jättämään se lapsuustaakse ja jättämään lelut poissa ja lähtemään opiskelemaan ja kaikki on muuttunut siihen yhteen pieneen hetkeen, joka...
3: Mulla piti siis mietin vaan loppuun tuossa
2: lauseen. Aikoinaan... Nakkena kutteja jäi.
3: No niin, niin silloin kun minä tänä päivänä, kun on Noniville. Minä ihan niin kuin tein sen verran taustatutkimusta tänään, että mä kysyin äitiltä ja isiltä, että minkä ikäinen mä oon ollut, kun mä oon lopettanut leluilla leikkimisen.
2: Kyllä katsoin, että onko se lopettanut jo?
3: No kun iskän vastaus oli, että 30. Mä olen, hetkinen, mä täytin viikko sitten 31.
2: Wow.
3: Mä en ole lopettanut vielä.
2: Ei. Niin. No minkä ikäisenä sä niin lopetit leikkimisen?
3: No ne sanoo, että leluilla leikkimisen mä oon lopettanut ehkä 8-vuotiaana. 8-10. Niin, koska sitten mä oon hoksannut silleen, että miksi isoveljellä on tommonen siisti keltainen pönkyri käessä, eli Game Boy Color.
2: Aivan, että sä oot niin ryhtynyt pelaamaan.
3: Niin, musta tuli vasta Gamer Girl.
2: Okei.
3: Ja sit mä oon ollut ulkona.
2: Ulkona?
3: Niin. Mulla on ollut naapurin ystäviä, lapsia. Mulla. Nyt Villellä on semmoinen ilme, että harmittaa nyt, ettei tää tule tosiaan videolle. Niin, kun mä oon leikitty pihalla.

0: Niin leikittiin mekin, mutta siis samaan aikaan.
1: Mutta ilman niitä leluja. Hakaattiin keppeillä toisiamme.
0: Sekin on teknisesti ottaen lelu se keppi sitten siinä.
1: No joo. Mutta joo, mäkin lähdin sinne vähän sille ennakkoluuloisesti tuonne elokuviin, koska monesti jos on hyviä elokuvia, niin joka kerta jännittää, että onko jatko-osa enää hyvä. Ja näitä on jo 5.
0: Niin, mä rupesin kanssa miettimään siinä, kun oltiin matkalla sinne, että tiedänkö mä yhtään hyvää elokuvaa, joka olisi 5. jatko-osa? En.
1: Niin. Yleensä siinä käy jotain pikkusen tason laskemista ja muuta.
0: No kieltämättä se on semmoista. Ja sitten tarinallisesti, kuitenkin tuo tosiaan toi kolmonen, se oli niinku hyvin kyteettisen koko tarinan. Niin...
1: Joo, se on vähän silleen, niinku, että me ollaan nyt aikuisia.
0: Ja lelut lähtee eteenpäin seuraavaan maailmaan. Nyt tää on niinku tässä näin. Vai ei? Sitten tulee nelonen.
1: Niin.
0: Siis oliko, se oli 9 vuotta. Kolmosen jälkeen.
1: Meni niin pitkään.
0: Se piti tulla alun perin 2017, mutta tuotannolliset syyt, ihmeperhe kakkosen ja autot kolmosen takia, niin viivästytti se vuoteen 2019 siihen julkaisun. Ja siitä mentiin vielä sitten, ollaan menty nyt melkein toinen, siis me ollaan menty 7 vuotta siitä, että tuli tämä vitonen.
1: Aika pitkään on noita myllyttänyt.
0: Pitää kuitenkin tässä vaiheessa muistaa, tietää. Toy Story 1 ja 2 välillä kesti 5 vuotta. Toy Story 2 ja 3 välillä kesti 10 vuotta.
1: Niillä on ollut pitkiä pätkiä.
0: Että nämä on tehty syömmelle ja hartauvella.
1: No ne onkin ollut semmoisia, mä lapsenakin olin vaan, että miten nämä voi olla näin hienoja, nämä näyttää ihan oikeilta, nämä on animoitu.
0: Wow. Joo, se oli jännä.
1: Se oli tosi edistyksellistä animointia. Ja tieteet tietää osuus Vilma Kinnusen puolelta.
0: Vasta tieteet tietää.
1: Tiesitkö, että Toy Story 2 melkein kokonaan tuhoutui siinä vai niin kuin...
0: Tiedän.
1: Joo, Pertti.
0: Joo.
1: No, kuuntelija, hyvä, jos et tiennyt, niin vuonna 1999.
0: Nyt. Hei! Jatketaan siitä tämän seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Okei.
0: Tässä sulle tämmönen biisi.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta Summer Edition. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen tänään toistoorin parissa.
1: Mm-hmm. Ollaan... Nyt ei pelata vaan.
0: Ei, nyt ollaan... tiedetään. Nyt tiedetään.
1: Me tiedetään.
0: Nyt tiedetään ja pohditaan ja puhutaan. Ennen kuin kappale lähti soimaan, niin todettiin, tai Vilma kertoi, kun yritti päteä minulle siitä, että tiedänkö...
1: Joo, heti lähti biisin väliin.
0: Niin, lopeta. Mä oon pitänyt pitkän puhuttelun tässä. Hei, I'm the captain now.
1: Okei. Okay. Mutta se oli cliffhangeri.
0: Niin oli, eli Toy Story 2 vuonna 2000 julkaistu, tai 99, 2000.
1: Yksi ainakin tapahtui tämä katastrofi.
0: Niin, 99. Okei, mulla on siihen ennen jo sitä... Pikkunen tarina.
1: Okei, anna.
0: Ennen kuin Vilma pääsee pätemään, niin tämä on niin pätemisen pätemistä.
1: Okei.
0: Alun perin Toy Story 2 ei pitänyt tulla elokuvaa. Tai siis ei tämmöistä nykymallista elokuvaa.
1: Okei, mitä se meistä tulee?
0: Suoraan kasetille tuleva semmoinen jatko-osa. Eli lyhyt ja tiedätkö sen Disney huonot jatko-osat?
1: Joo.
0: Niin kuin Aladdinin Jafarin paluu, joka on muuten oikeasti ihan hyvä leffa.
1: Tuhki mukaksi.
0: Ui.
1: Mä menin suoraan syvään päähän.
0: Joo. Leijonakuningas 2. Jylhäkallio ylpeys.
1: Joo, olipa taas ylpeys.
0: Niin, ei ollut. Leijonakuningas 3 oli siis vaan niin kuin Leijonakuningas, mutta Timo ja Bumban näkökulmasta.
1: Se oli se hyvä, se harha tämme näin hyenan. Selvä.
0: Joo, mutta se, nämä Disneyn jatko-osat, jotka menee suoraan kasetille, ne tiedetään, että ne ei ole laatua. Ja Toy Story 2 piti kans olla, että siinä oli pienempi budjetti ja sen piti mennä tosiaan vaan niin kuin nopeammalla aikataululla huomattavasti kökömpänä. Tuonne tuota noin.
1: Että kunhan nyt tehdään.
0: Tehkää nyt vaan.
1: Le pitää saada näille kesähessuille vähän hommaa.
0: Tehkää Toy Story 2. Ykkönen on ollut maailmaa räjäyttävää. Kaikkea kuin ensimmäinen koko illan pitkään.
1: Ei paineita.
0: Mutta se on 30 ja yksi jäätelö. Tehkää siitä.
1: Mä lähtisin heti tekemään.
0: Mm-hmm. Ja sittenhän ne rupesi tekemään ja jossain vaiheessa totesivat, että eikö tämä onkin itse asiassa sen verran hyvä, että tehdään tästä tuota noin koko pitkä.
1: Joo.
0: Ja nyt Vilma kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui.
1: Kun elokuva oli jo melkein kokonaan animoitu, monta vuotta työtä, niin sitten kävi vahinko ja kaikki katosi.
0: Mm.
1: Kaikki poistettiin ja sitä ei mennä löytää mistään sitä materiaalia siitä elokuvasta, mutta sitten oli yhdellä työntekijällä, en muista mikä hänen titteli oli, hän oli muistaakseni jollain äitiys-
0: joo,
1: tai vanhempainvapaalla
0: oleva
1: joku johtaja. Ihminen, otapa vielä, mäkin löyvän sen täältä. Tekninen johtaja, Susman. Oli vastikaan saanut vauvan ja työskenteli etänä kotoa. Hänen kotikoneeltaan löytyi tuorein mahdollinen varmuuskopio lähes koko elokuvasta. Eli tällä yhdellä varmuuskopiolla pelastettiin koko operaatio.
0: Tavallaan.
1: Tavallaan.
0: Nyt tulee vastapäteminen.
1: Oh no.
0: Koska sen jälkeen se poistettiin uudestaan.
1: Mitä?
0: Niin kuin tarkoituksella. Koska ne katsoi sen elokuvaa silloin, kun se pelastettiin sieltä. Ja totesi, että ei ole tarpeeksi hyvä.
1: Jaha, ne oli silleen, että me on kerran jo menetetty tämä. Se tuntuu aika pahalta.
0: Mieti se Susanin fiilistä siinä. Se on mennyt sinne Pixarin studiolle silleen tohkeessa, että jes.
1: Viittat olalla.
0: Mä oon pelastanut tämän kaiken.
1: Niin.
0: Ja sitten kun ne kaikki katsoo sitä vaan aikaa, me taitan poistaa tämä muuten.
1: Mieti, jos se Susman on tehnyt sen, se on silleen, että joo, tämä on se suora varmuuskopio, mutta se oli sen oma versio siitä, että mä oon tehnyt tähän parannuksia. Ja sitten on silleen, hei, tämä on ihan surkea.
0: Ollaanko me itse tehty tämä näin huonosti?
1: Niin.
0: Joo.
1: Sitten

0: Joo. Mut niin, tämä on teidän yhteisesti tehty huonosti.
1: Mutta tuota, joo, sen jälkeen sitä tehtiin vielä, hierottiin ja fiilattiin, ja sitten loppujen lopuksi se tuli niin hyvä leffa, että se räjäytti pankit.
2: Että nyt käytiin katsoa viies sitten.
1: Niin, tästä niinku senkin jälkeen.
2: Onko sä nähnyt sen Buzz Lightyear-elokuva?
1: En.
2: Se on oikeasti tosi hyvä.
1: Onko?
2: On. Okay. Sen kannattaa katsoa. Se kertoo siis siitä Buzz Lightyearista, niin, josta siis on tehty tähän Toy Story-elokuvaan se action figure.
1: Niin, ja siis niin kuin tästä niin kuin hahmosta.
2: Niin, mikä että se mitä ne figuurit tavallaan niin
1: esittää. Kuvitteellisesta lelusta perustuvasta hahmosta tehty elokuva.
2: Jep.
1: Raha haisee.
2: Money.
1: Mutta joo, tämä alun perin on John Lasseterin kehittämä, tai niinku hänen tämmöinen elämäntyö. Lasseter ohjasi nämä niinku ensimmäiset kolme, kaksi viimeisintä, niin tuo nelonen ja toi, tämä vitonen ei ole enää hänen käsialaa. Ja en mä tiedä, ehkä sinne jotain vähän on hävinnyt. Sen myötä. John Lasseter. Kyllä mä muistin oikein.
2: Hyvä. Mä en ymmärrä tämmöistä nimimuistia.
1: Ja täällä on mukana myös tuotteena ollut Ralph Guggenheim.
2: Oh, Guggenheim. Ei tule valtion rahaa. Yeah. No kuka tänne sitten on rahoittanut tämä elokuva?
1: Täällä lukee, että Steve Jobs.
2: No.
1: Eli iPad-mies, Apple-mies.
2: Joo, no sitten tässä onkin Lilypad.
1: Nimenomaan.
2: Tässä vähän niin kuin tavallaan pahiksena tässä elokuvassa.
1: Ja siihen me menemme kohta lisää. Radio Kaleva.

0: Mitäs peliä tämä on? Kesä special. Onko vörttiäkään katton Toy Story 5? Me ollaan puhuttu sitä leffasta.
1: Niin, me ollaan puhuttu leffan menneisyydestä.
0: Niin on, ja vielä olisi puhuttavaa Toy Story-peleistä, koska joo, ne on loistavia.
1: Koska mulla tuli sen elokuvan aikana mieleen silleen, että nyt kyllä kipsahti Toy Storylla oman nilkkaan, mä oon pelannut teidän pelejä.
0: Se on vähän.
1: Mutta se, sitten kun mä aloin sitä miettimään, että mikä se peli edes oli, ja sitten oli pakko katsoa YouTubesta sille Toy Story-pelit, niitä on varmaan joku 20 ainakin. Niin jouduin tekemään ison taustatyön, kun tutkii, että mitä PC-peliä mä oon pelannut lapsena. Se oli tosi hauska silloin, mutta itse elokuva, se alkoi kyllä silleen perinteisellä Toy Story-syyllistämisellä. Tuli taas syyllinen olo sille, että mä oon tuonut mun omat lapsuuteni lelut ja niiden unelmat.
0: Niin.
1: Nimenomaan heidän unelmat.
0: Joo, tämä on muuten,
1: oi Hiiman tiikeri on jossain, en tiedä missä.
0: Joo, semmoinen pienimuotoinen lelujen unohtelu ja muu vastaava. Tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin inhimillisten esillä, mutta lukkin tähän liittyen myöskin Helsingin Sanomien arvostelun tästä.
1: Mitäs ne sano?
0: Että tekopyhää Jeesustelua.
1: Mitä? Pixarilta. Antakaa mun selata mun tablettia. Niin, te aikuinen arvosteli.
0: Niin. Itse asiassa se oli kesätyöntekijä.
1: No niin, ei lasketa.
0: 14-vuotias kesätyöntekijä valitti sitä, että ruutuerästi ajasti Jeesustellaan. Onko mun äiti, siis itse asiassa sanottiin, että onko tämä käsikirjoitettu vanhempien WhatsApp-ringissä, tämä elokuva?
1: Todennäköisesti.
0: Koska tässä on paljon niin kuin semmoista yltiöpäistä huolehtimista ja huolestumista niin kuin lasten ruutuajasta, mikä on mun mielestä ihan silleen, niin kuin, se on ihan käypää tavaraa.
1: Se on tätä päivää.
0: Niin, no siis, niin, mutta se on myös käypää tavaraa olla vähän niin kuin huolissa ja niin kuin tuoda sitä esille tässä, koska silloin kun minä olin pieni.
1: Meillä ei ollut mitään ruutuaikoja.
0: Niin, kun ei ollut ruutujakaan.
1: No joo, niin. Mutta lasketaanko pleikkarit ja no tietokoneet?
0: No lasketaan oikeasti, telekkari.
1: Telekkari.
0: Mä kiistuin MTVtä katsomassa niin kuin kaksi tai kolme tuntia peräkkäin.
1: Joo joo. Ja sitten käy vähän pihalle ja kaivaa nenää ja takaisin.
0: Aika pitkälti.
1: No joo. Joo, jos se ei ollut kavereita tähän kautta keppeille, niin sitten niin. Takaisin sisälle.
0: Silloin oli kyllä ennen lapsuslippaa paljon turvallisempaa. Mutta joo, tässä niin kun lähdettiin sille linjalle, että nyt tablet on tehnyt sen, että kaikki niin kun lapset ja nuoret on semmoisia jompiet, jotka vain makoilee sohvalla ja tuijottelee ruutuja ja pellaa.
1: Ja vastaa, mitä vastaa.
0: Niin,
1: jos vastaa.
0: Ja se on niin kun heti automaattisesti siihen niin kuin uppoutuu. Se on ehkä se on niin kuin, mä näkisin, että se on niin kuin vaan tapojen muodostumista sitten.
1: Niin.
0: Tapapelaamista.
1: Niin, että kun ei enää niin kuin tarvitse periaatteessa käyttää aivoja siihen, että mikä tekisi, kun nyt on tylsää.
0: Niin. Niin nyt voi täyttää sitä enformineille ja endorfiineille ja kaikilla muilla vastaavilla.
1: Joo, silloin kun me oltiin lapsia, niin piti itse mennä sinne pihalle, etsiä se sopiva keppi. Sitten etsiä se kaveri.
0: Joka on sopivan pitkä, tosuu sitä kaveria.
1: Joo, ja pahimmassa tapauksessa, jos se itse joutui kiipeämään puuhun karkuun tai jos se kaveri kiipesi sinne puuhun, niin joutui käyttämään vähän aivoa, että hei, mä tarvin kaksi keppiä ja ne kiinni toisiinsa, mutta mulla ei ole mitään käytettävissä.
0: Ja sen takia sitä tuli noin fiksu.
1: Niinpä.
0: Mietipä, jos sulla on tabletti, sä olisit katsoa tekoälyltä sitten siinä vaiheessa.
1: Niin, mä olisin kysynyt vaan, että Google, kuinka tiputat ystävän puusta alas?
0: Millainen keppi on hyvä lyömiskeppi?
1: Niin, sitten mä olisin lähtenyt etsimään sitä koivua.
0: Tullut

0: tullut kuvaa sitä kepistä, vaan että
1: niin.
0: Lyö tällä.
1: Joo, se oli kyllä sitä aikaa, että sitten kun lelut jäi, niin kyllä sitä aika pitkälti leikittiin pihapelejä, just konkkaa ja pimiä piilusta. Ja...
0: Ui, pimiä piilo oli siistiä.
1: Se oli siistiä.
0: Se oli siistiä.
1: Hei, mitäs peliä tämä on?
0: Pimiä
1: piilosta syksyllä. Ja jos joku haluaa videokuvausryhmä tulla antamaan tästä tämmöisen laajemman jakson kuvauksen, niin saa nykäistä hihasta.
0: WhatsApp-numero on 0440954495.
1: Tästä tehdään semmoinen dokumenttijakso.
0: Niin, pimeä piilo. The movie.
1: Miten pelottaa kauhuelokuva-ainekset.
0: Niin, tai romanttinen komedia.
1: Tiedähän. Tai sekä että.
0: Niin.
1: Hetkinen, pelaako sitä muut kuin minä sinä?
0: Ei.
1: Hyvin vitsi, mitä pelottavaa. Mietin, että johonkin puskaa oottelemaan, että kyllä se Ville tulee ja sä poltat tupakkia jossakin pihalla. Ja tuu takaisin sisälle katsoa 3 tunniksi MTV:tä. Meikä on siellä metässä silleen, en vieläkään löytänyt minua.
0: Ja joku kuvaa sua koko ajan.
1: Hirveet. Mä teet välillä jotakin iltatouhuja
0: niin
1: täällä.
0: Ai niin, Vilma.
1: Vitsi se Vilma.
0: Jää sinne paikalle. Tää pelataan loppuun saakka.
1: En ois luovuttanut.
0: Mutta joo, Hesari sanoo, että tosiaan Toy Story 5 on tekopyhää jeesustelua. Koska onhan sitten niinku myös Pixar ja Disney myöskin olleet mukana niinku tuomassa tätä niinku ruutuaikaa, koska kaikki leffat voi katsoa silleen nykyään tai appien kautta ja tälleen. Mutta sittenhän tuo oli loppujen lopuksi, se ei ollut pelkästään se tekniikka, vaan sitten myös semmoinen ystävyyden.
1: Niin.
0: Löytäminen.
1: Just silleen, että kun lapset ei lähde mihinkään, niin koetapa siinä tehdä sitten niitä kavereita.
0: Mutta on se aikuisillakin vaikeeta.
1: No on, se on nykyaikana. Mietin itsekin tuossa illalla nukkumaan mennessä sitten, että sitä sä vaan joutunut menemään tälleen, että terve, voiko alankaa?
0: Niin.
1: Pim pom. Ja silleen, että täällä on se hullu naapuri. Alanko nää mennä leikkimään Viliman kanssa? Ja sitten joku saattoi sanoa joo. Ja...
0: Kerran kuukaudessa ehkä.
1: Fools. Kuuluukohan mun ääni, jos mulla on tämä pömpeli tänne? No nyt.
0: Kuuluu se.
1: Valitettavasti.
0: Niin.
1: Mutta joo, se oli semmoista. Ja nyt kun ollaan vaan kotona ja selataan tabnettia ja MTVtä edelleen, niin tuleeko niin lähettyä? En tiedä. Siinähän sitä otettiin kantaa kovasti.
0: Niin, että löytyykö ne oikeanlaiset ystävät? Oli myös niin. Yksi semmoinen, mitä ruvettiin ottaa kantaa sitten siinä.
1: Kyllä.
0: Mitä myös me aikuiset joudumme tekemään? Jatkuvalla syötellä. Löytyykö oikeanlaisia ystäviä?
1: Ja nyt on silleen, että onko pakko olla ystäviä? Pikkuhiljaa tämä kääntyy näin päin.
0: Ehkä joillakin ihmisille. Niin. Toisaalta jos mä menisin nyt pimpottaa jonkun ovelle silleen, no. Moi, mä katsoin, että tää asuu semmonen noin 30.
1: About mun ikäinen poika, onko se kotona?
0: Sillä oli Metallikan paita päällä. Mä kuuntelen kans Metallikan.
1: Hei, miehet tekee kavereita tuolla lailla.
0: Tekkeekö?
1: Tekkee. Silleen, että... Siisti paita. Sitten toinen katsoo sitä sun metallikapaita sulle kanssa. Ja sitten silleen Kaljalle. Ja sitten joo, mä oon nähnyt monta tämmöistä ystävyyden muodostumista. Meillä naisilla sitten, kun on erilaiset paidat, niin sitten taas tulee mies sille kiva paita. Sitten mä katson, kiva metallikapaita. Kaljalle.
0: Niin. Mennäänpäs mekin musiikilliselle Kaljalle tässä seuraavaksi. Kuuntelet Radio Kaleva ja Mitäs peliä tämä on? -kesäspesiaali.
1: Jee!
2: Mitäs peliä tämä on?

0: Tämä on Radio Kaleva ja mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta pelaten tänään ei pelata ollenkaan ja tämä on ylipitkä jakso. Mutta kesäspesiaali saa mennä vähän ylitte.
1: No niinpä.
0: Sini, niin. Tiedoksi.
1: Mm-hmm.
0: Ei unohdi ilmoittaa. Toy Story 5 on siis tänään meillä puheenaiheena, kuten myöskin kaljalla käyminen, kavereiden löytäminen, mm-hmm. pelaaminen.
1: Kavereiden alkaminen, se tavallaan niin kuin oman aktiviteetin keksiminen tylsyyden keskellä.
0: Kaikkea tätä on ollut puheenaiheen. Ja no, vielä riittää.
1: Vielä riittää, koska mulla piti sanoa siitä, että musta oli mahtavaa Woodissa. Tää on vähän broiler, sori kaikille, jotka ei ole kattonut ja haluaa katsoa.
0: Mä pistän ton tuohon taustalle, niin
1: lupa se sirkutus sinne.
0: Joo, eikö pistän ton.
1: Musta oli ihan mahtavaa se, että Woody oli keski-ikäistetty siihen elokuvaan.
0: Mikä oli itse asiassa ihan hauska, koska mä löysin YouTubesta sitten tämmöisen kommentoija, joka teki semmoista pimeässä huoneessa. Semmoinen suurin piirtein 30 metallikapaitainen.
1: Mun uusi ystävä.
0: Niin mä laitoin sille viestiin saman tien. Nice shirt. Mm. Niin, mä kattelin sinne vähän aikaa niin kuin hänen kommentteja, koska hän oli tehnyt pitkän videon Toy Storysta. Ja siinä valitettiin sitä, että miksi on pitänyt tehdä Woodista keski-ikäinen?
1: No miksi ei? Se on 30 vuotta reivannut tuolla maailmalla.
0: Plus se on, niin se, se on vanhempi se itse hahmo, eikö se ole 50-60-luvulta se itse Woodin lelu?
1: On.
0: Tämä hyvin kestänyt.
1: Niin, että se on tosi hyvin kestänyt, jos nyt vasta alkaa silleen näkyä. Ja se oli tehty vielä silleen, että se ei niinku, se oli se itse lelu oli niinku kulunut, mikä oli hauskasti tehty.
0: No se oli, mutta se mikä mennäisi vähän iskeä korvaan kautta silmään siinä oli no broilers tähän kohtaan, mutta tuota, ne teki alkuun semmoisen kohan, missä sen maha muka oli kasvanut.
1: Joo, no se ei oli se isimaha.
0: No mutta ei lelujen maha no, kasva. Ei niin. Se ei ole kulumista.
1: Ei niin, no mutta toisaalta se tukkajuttu oli.
0: No joo. No broilers.
1: No broilers. Siinä oli siisti semmoinen Clint Eastwood-hetki kanssa.
0: Se oli Poncho.
1: Niin.
0: No broilers.
1: No broilers, sorry. Mutta oli kyllä siisti Poncho.
0: Oli, oli. Otetaan tähän vielä yksi biisi. Jatketaan sitten lisää.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi.

0: Mainosta Radio Kalevassa.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Tämä on Radio Kaleva. Olipa outo äänensävy.
3: Oli jotenkin. Sä olit täysillä tässä mukana.
2: Mä lähdin jo heti tunteella. Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjan kesäspesiaali alkaa olemaan valmis. Tänään siis on puhuttu Toy Storysta.
3: Lapsuudesta, kepeistä ja
2: toisten lyömisestä.
3: No se nyt no, on se perusittuja se, meidän sarissa.
2: Se kuuluu asiaan. Tänään ei olla pelattu siis mitään.
3: Niin.
2: Mutta nyt on aika kysymykselle, onko Toy Story vitonen vörtti?
3: Kyllä mä sanoisin, että on se vörttiä. Kannattaa katsoa. Varsinkin jos on tykännyt aikaisemmista Toy Storyista, niin mun mielestä tässä mentiin niin kuin aika käsikäessä sen Toy Story-maisen tarinan kaarta ajatellen. Toki siinä oli myös semmoinen tavallaan niin kuin sen elokuvan sisällä yksi spin-off.
2: Niin oli.
3: Se oli semmoinen, minkä mä alussa ajattelin, että ahaa, tällä on joku suuri tarkoitus nyt tässä.
2: Mm.
3: Niin sitten se ei ollutkaan niin suuri, mitä mä ootin. Niin se oli mulle vähän pettymys.
2: Niin, olihan se tavallaan pettymys.
3: No sille mä ootin
2: niin,
3: sitä enemmän.
2: No joo, siis
3: se oli
2: ehkä vähän outo.
3: Niin.
2: Se on niin kuin sivujuoni sinne kesken leffan, mutta no broilers.
3: No broilers, se siis kuitenkin ihan hauskoja sinne juttuja.
2: Ja siitä oli ihan hauskoja vitsejä sitten myöhemmin.
3: Oli, joo. Mm. Ja sitten mä tykkäsin pissakakkahuumori.
2: No joo.
3: No broilers taas, mutta sehän toimii tietenkin aina.
2: Conan O'Brien oli aivan loistava tuossa alkuperäisessä. Olen suuri fani muutenkin, mutta onnistui.
3: Kyllä.
2: 2/3 onnistui.
3: Katsoisin, oli vörttiä.
2: No niin, mutta mä mietin pitkään nyt niin kuin eilisen sen leffan kattomisen jälkeen, että oliko se vörttiä?
3: Että katsoisinko uudestaan?
2: No enti, siis
3: no just tää, mä käyn sille, että mä en juoksis teatteriin uudelleen sille, että mä nähdään sen tänään taas.
2: Mm.
3: Mutta niin kuin vuoden kahden päästä olisi silleen, että
2: vois se
3: katsoa.
2: Mm. Ja kyllähän se toisaalta niin kuin jatkaa sitten sitä sarjaa eteenpäin. Kyllähän mä katson Star Warsikin maratonina.
3: Mm.
2: Ja niitä on 9.
3: Niin.
2: Periaatteessa 10.
3: Niin.
2: Kun lasketaan yksi hyvä spin-offi, kaikki muut spin-offit ei ole hyviä.
3: Niin.
2: Mutta yksi spin-offi on hyvä. Niin okei, joo. Rupesiko se kyllästyttää ja puuduttamaan? En tiedä, koska Pixar on kuitenkin aina Pixar.
3: Mm. Ja se ei ollut liian pitkä.
2: Tunti 48.
3: Niin, että ei 2 tuntia tai niinku,
2: no
3: nykyään tuntuu sille, että kun katsot jonkun elokuva, se on niinku auttamatta 3 tuntia.
2: Niin se alkaa jostakin siltä menneisyydestä. Ja
3: niin, ja sitten käydään kaikki elämänkaaret läpi. Mutta tämä oli semmoinen, niinku, kun se loppui, niin mä olin silleen, se loppui.
2: Tämä olikin tässä.
3: Niin, niin. Silleen positiivisella mielellä silleen, että se oli silleen sopivan mittainen.
2: No kyllä.
3: Että jos on vaikka nyt joku ilta aikaa, niin kyllä se kannattaa käydä.
2: Sä oot edelleen sitä mieltä, että
3: sitä
2: se
3: mieltä
2: on ajan vörttiä mennä.
3: Mm.
2: No kyllä mäkin sanon, että se oli vörttiä.
3: Kyllä säkin sanoisin.
2: Kyllä mäkin sanoisin, että se on.
3: Kyllä se on vörttiä.
2: No oli siis, no toisaalta kyllä. Mm. Se on Pixarin leffa ja Pixarin leffat kun tuntee, siis okei, no Pixarissakin alkaa olemaan tänä päivänä, että se ei ole aina laadun tai.
3: Niin.
2: Autot 2.
3: Siis tiedätkö, mä en ole kattonut sitä.
2: Eli
3: mun ei kannata.
2: Autot tekee tommosia ääniä, kun ne käynnistyy. Joo.
3: Siis tässä oli heppafaneille kanssa niin hirveästi Toy Story tosessa.
2: Joo, sinne oli hevosia.
3: Jep, heppajutut.
2: Niin, mutta tässä oli ihan hyvä se tunne räjäytys siinä. Ja kyllä mä ehkä vähän huomasin sitten, kun ollaan lopun semmoisessa huimassa tunteiden täyttävässä hetkessä, niin kyllä mä huomasin vähän, että rupesi tuntumaan lämpö tämänkin niin kylmään otukseen sisään.
3: Joo, ja mulla pääsi siinä yhdessä kohtaa leffaa huomasin, kun mä olin vaan, vihdoin. Niin kyllä siinä on myös semmoisia tyydytyksen hetkiä, eikä nyt puhu tälleen
2: no, niin, aikoina.
3: Mikä tuo oli?
4: Siis tuli kuhun äänestä. Niin ei tunnu semmoista aikuisviihde.
3: Minne me ollaan radiossa?
2: Kesän spesiaali.
3: Siksi tää on spesiaali, kun mekin ollaan.

0: vähän erityisiä.
1: Joo. Mutta oli vörttiä. Ja mun mielestä kaikki kruunautuu siihen, kun tuota noin elokuvassa oli myös nuorempi muikkula katsomassa ja häneltä kysyi leffan jälkeen, että oliko hyvä leffa. Ja hän sanoi, että oli. Ja sitten mä kysyin, että miksi. No se oli elokuva.
0: Niinpä. Se on tärkeintä.
1: Nimenomaan.
0: Niin, ja muutenkin kiva sille Starin popparit.
1: Oli.
0: Ja sitten leffa.
1: Niin. Kyllä.
0: Ei se. Pitää olla tosi huono elokuva, että menee poppareistakin maku.
1: Nimenomaan. Tämä oli Mitäs peliä tämä ohjelmasarjan kesäspesiaali. Uudet jaksot sitten syksymällä.
0: Syksymällä katsellaan, että onko vörttiä tehdä
1: niin,
0: asioita.
1: Tulossa muun muassa Pimeä piilo, Pokemon.
0: Pokemon Kratostiina.
1: Kratostiina 2 ja GTA 7. Mutta loppuun vielä, loppuun vielä, loppuun vielä. Yksi, tietää.
0: Ei, kyllä. Olet varautunut tänään.
1: Kyllä.
0: Mä haluaisin kerrankin peitotaan. Sulla on koko puolen vuoden ajalta tietää osuuksia. Eikä tätä koskaan tulla näkemään muualla kuin tämä suora lähetys.
1: Arvakkinen suosikkitrilogia Toy Story on.
0: Suomalainen?
1: Amerikkalainen.
0: Amerikkalainen.
1: Amerikkalainen. Elokuvaohjaaja.
0: No en minä tiedä.
1: Quentin Tarantino. Hänen mielestään.
0: Hänen
1: mielestä Toy Story 3 on paras elokuva, minkä hän, niin kuin, paras animoitu elokuva, minkä hän tietää.
0: Mahtavaa, vaikka Shrekit on kovia.
1: No, mutta Toy Story, Shrekit on hauskoja, Shrekissä on niin hauskoja viittauksia.
0: Ne on niin kuin enemmän meille aikuisille.
1: Shrek 2 on hyvä.
0: Todellakin.
1: Joo, mutta Toy Story on sitten ihan eri luokkaa.
0: Niinpä, ja jännällä nähdään nyt, että onko se katastrofi se Shrek 5, koska ainakin trailerien perusteella on.
1: Mitäs peliä syyspesiaalissa sitten pureudutaan siihen. No niin, Pilma, meihän lomalla.
0: Jei!
1: Hei!

Mitäs peliä tämä on? Jatkuu jälleen syksyllä. Huomenna Kalevi. Kuuntelukavereina Antti Kukkola, Sipe Åkvist, kesäkuuntelukavereina. Kello 14.45 alkaen ja Kuustoki Oulu 2026 vaan artistitutuksi ohjelmasarjasta tutustutaan Armakseen. Mukavaa keskiviikon jatkoa. Se on hei ja hei.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaneva.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti.

0: Yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: 9 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
1: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on no, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 40

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Löydät Radio Kalevan nyt myös TikTokista.
1: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

together.

Do you know?

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radio.